Son os suecos Soen que no ano 2026 sacaron o seu CD Dependencia. A canción escoitada chámase Mercenario. Seguimos no lo urbano, na Radio Galega Música. Imos agora con outro grande, este todavía máis. Trátase de Joe Bonamassa, que no ano 2001 xa ten sacado a milleiros. Cada ano sacaba un traballo, colaboraba, bueno, incansable. En fin, nese 2001 sacou un disco que aquí xa temos escutado algún tema, pero aínda queda algún que é unha maravilla de composición e que tamén teñen dereito a sair neste programa. O tema ven no seu CD Onte é un novo día e a canción que imos escoitar titúlase Sei onde pertenezo.

Nada máis, hai que despedirse por hoxe. Dous responsables, como a sempre, maravillosos responsables, encantadores, diría eu. Un é o técnico de son, Carlos Martín Pazos, e o outro, Carlos Domínguez Álvarez. Pasalo ben, que ata a próxima semana.

0: No Corazón de Galicia o Corazón de Artesanía. Ven sentir, crear, saborear y celebrar Galicia. Este verán vive una experiencia única en los Pendellos de Agolada, no 12º Encontro de Artesanía Tradicional y Popular de Galicia. 3, 4 y 5 de suyo, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 a 30. Descubre o Corazón de Artesanía Galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No Corazón de Galicia o Corazón da Artesanía. Xunta de Galicia.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
3: ¿De qué día?
2: Do luns, por ejemplo.
3: ¿O luns? ¿Cómo que no?
2: ¿O xoves?
3: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
2: ¿O sábado?
3: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
2: Pues póñame todos.
4: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con ¿cómo que no?
2: ¿De postre?
3: De postre, froita o yogur.
5: O humor. Mechora galega.
6: Son as 7.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Boas tardes. As temperaturas extremas que se estenden por toda a península dificultan os labores de extinción do incendio forestal activo dende o venres en Girona. O lume que arrasa polo momento máis de 2.200 hectáreas e mantén confinados a 16.000 veciños da localidade La Bisbal d'Empordà, en máis núcleos o sur da estrada C66 que permanece cortada. A Consellería de Interior e Seguridade Pública activou o máximo nivel o Plan Alfa, o 4, ante o perigo extremo en 20 municipios das comarcas do Baix Empordà e o Gironès. Salvador Illa confirmou que o operario detido por provocar o lume mentre se estaba traballando cunha radial o pé da estrada pasará mañá a disposición judicial e a di que chegarán ao fondo do asunto.
8: Vamos a llegar al fondo, naturalmente, de lo que ha ocurrido. La empresa para la que trabajaba esta persona detenida pues está colaborando, aportando toda la información que será requerido pues para ver si se ha cometido una imprudencia, quién la ha cometido, quiénes son las personas responsables. En fin, vamos a llegar al fondo de este asunto.
6: A prioridade agora é estabilizar o flanco dereito para evitar que o lume entre no Parque Nacional das Gabarres. Pero mentres non caiga noite e deixe de soplar o vento de marinada, non pasarán as horas máis críticas. E aquí en Galicia, o Concello da Fonsagrada inaugurou hoxe un novo museo dedicado á difusión da vida e legado do humorista gráfico Antonio Fraguas, máis coñecido polo seu alcume Forges, finado no 2018 logo dunha ampla traxectoria profesional que o consagrou como unha das figuras máis célebres e recoñecidas do humor gráfico en España. Forges sempre mantivo unha conexión especial coa Fonsagrada. Era fillo dun fonsagradino e mantiña familia neste concello lugués, familia que hoxe estivo presente na inauguración multitudinaria deste museo que pretende ser un revulsivo cultural e turístico para Fonsagrada. Entre eles, o seu fillo, Toño Fraguas, visiblemente emocionado.
9: Es una maravilla. Nosotros estamos, no nos lo podemos creer y nos gustaría quedarnos aquí muchos días para poder disfrutarlo mucho tiempo. Esperamos que le guste mucho a la gente y que sobre todo a la gente joven le sirva para conocer una figura que desgraciadamente, tal y como va el mundo de rápido, es fácil que se olvide pronto.
6: A inauguración tamén asistiu o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que puxo en valor a figura de Forges como constructor de humanidade dende a empatía, a convivencia, o inxenio e a capacidade de diálogo entre diferentes. Agarda Álvarez que neste Museo da Fonsagrada permita tamén as novas xeracións achegarse á obra e legado do humorista.
10: Este lugar será de encuentro, de reflexión, de aprendizaje, de intercambio de ideas, un lugar donde el legado de un gran creador va a poder seguir hablándonos y dialogando con nosotros y con las generaciones futuras.
6: E en Ourense, o equipo Roca da Garda Civil desarticulou un grupo criminal adicado ao roubo con forza de diversas estacións de servizo e os seus locais de hostelería anexos, nos municipios de Pereiro de Aguiar, Vilamarín e Coles. En total, efectuaron 5 roubos e fixéronse cun botín de máis de 5.700 euros en efectivo e causaron cuantiosos danos materiais nos locais asaltados. No marco da investigación, detívose un home de 55 anos, estase a investigar a outro de 74, que actualmente se atopa no cárcere de Pereiro de Aguiar, e continúa a busca do terceiro implicado. Actuaban de madrugada ocultando os seus rostros e forzaban as portas. Unha vez dentro, un dos ladróns dirixíase á caixa registradora, outro ás máquinas recreativas e o terceiro encargábase de vixiar. Foi a análise minuciosa das cámaras de seguridade dos establecementos afectados a que permitiu identificar o mesmo vehículo en todos eles. E a Coruña dálle a benvida esta noite a Pablo Alborán, que fará parada no Coliseum coa súa xira Global Tour Kilómetro Cero.
11: Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte.
6: O artista malagueño presentará os temas do seu novo traballo, pero sen deixar de lado algúns dos seus éxitos como este. A cita a partir das 10:30, con entradas a partir de 43 euros. Foi es todo. Nova cita coas noticias ás 8 ou en G24.
12: Epa! A ver, mira, usted, estás aí, carallo, que?

Benvidas e benvidos, hoxe faremos un repaso polas cancións históricas e moi coñecidas do grupo Clannad. Recentemente finou Mary Brennan, a súa cantante. Anteriormente, pues, morreran os Dugan, Padraig e Noel. Os Brennan eran a outra parte da formación. A propia Mer, Chearán e Paul. Eles montaron Clannad, unha banda coa que imos dar un repaso con grandísimos temas pola súa trayectoria e lembrando sempre a voz de Mer, que nos dixo 73 anos de idade. A primeira peza, non teño a traducción, de Magical Ring, un disco que falaremos despois, disco imprescindible, pero eu creo que tamén estaba xa no seu repertorio dende prácticamente os primeiros tempos, onde eles foron unha formación estritamente folk. Veñen do condado de Donegal, os Clannad, abrimos con esta peza que vos vai soar moi irlandesa.

como indicaba, eles eran un grupo de folk, sin máis. E despois a cosa variou moito. Un grupo de folk, sacaron discos así, a súa primeira obra de Pretty Maid, Clannad O's, Dullaman era a terceira. Dullaman, como unha alga mariña, alga parda, daba título á obra e a peza que escuitamos agora.

pues cranul, manzano, y Sacon Fuaín, que a traducción es son, no 82, aí xa vai haber un cambio, pero seguimos con balada, una balada tradicional chamada Two Sisters, as dúas irmáns, onde unha desas irmáns, unha rapaza, é afogada pola outra por un tema de celos. Aquí tamén me gusta moito a expresión portuguesa de ciúmes, pero que non está aceptada pola Real Academia Galega. Vaya historia, que as veces hai algunas así nas pezas tradicionais, hai algunhas que son tremendamente tráxicas. O que pasa que os grupos saben leválas moi ben e é un placer escoitalos.

dicía no 82, foi aí, aí viña como un proceso de troco, e nese disco participou Enya. Enya famosa.

A artista agora coñecida de New Age, pois é a irmá de Meire, e só estivo moi pouco con eles. Participou neste traballo. E despois chegou esta obra extraordinaria que se chama Magical Ring, o anel máxico. Se aínda non veo a discos imprescindibles, que sempre facemos algún cada tempada, xa vos digo que é un imprescindible. Veña ou nos, podemos engadilo a nosa listaxe. A verdade é que unha obra que marcou muitísimo, porque había unha evolución evidente, que despois foi aínda maior, pero na música que elaboraban os Clannad. Este Magical Ring ten momentos absolutamente extraordinarios, e xa digo que é un deses discos que hai que escoitar. E aquí, nesta obra, a primeira, imos escoitar 4 pezas de Magical Ring. A primeira, Harry's Game, ven dunha serie de televisión, banda sonora. A peza está feita por Paul e Chearán Brennan. O que sucede, a mellor xa entramos aquí no que, unha nova onda, comeza o New Age, ou novas sonoridades e demais, pois sí, comezan, pero tamén hai música que sigue a ser irlandesa e que bebe moito da tradición, como a primeira peza que escutamos no programa, que lembremos que era deste disco. Pois Harry's Game é o primeiro tema en gaélico que entra en listas de éxitos de número 5 no Reino Unido. Foi un potentísimo éxito que tivo, de número 2 en Irlanda, pero bueno, eso pode ser máis normal, pero número 5 de Gran Bretaña, cando ademais eso do gaélico, pues claro, que entrara unha peza cantada nese idioma, pues ni se esperaba. Pues aquí está estas evanescencias, estas sonoridades que crearon con esta canción xa casi mítica, polo menos mítica dentro da trayectoria de Clannad.

E imos coa que nos leva a Irlanda completamente. Estou experta, o título desta canción de fermosísima tamén, nesa tradición irlandesa donde les acolleron, en Donegal falaban en gaélico, e cando se fixeron famosos, o que decían os seus concidadáns: ah, sodes famosos xa en todo o mundo, bah, pois tomamos unha ronda por vos. A normalidade de, vale, sodes, pero aquí continuades a ser os rapaces que vivides aquí, que estades aquí, tedes éxitos, pois maravilloso, pois brindamos, pois moi ben para todos, sobre todo para vos. Pero bueno, dando unha normalidade absoluta a este feito. Este tema, un rapaz que non pode dormir e bota de menos a súa amada. Por lo tanto, antes dixen experta, pero non, estou experto en masculino, porque é o rapazo que a bota de menos a ela.

Outra das pezas desta obra extraordinaria é Newgrange, e a canción fai referencia ao gran túmulo funerario irlandés. Cuidado que data de arredor do ano 3200 a.C. Isto indica que é máis antigo que Stonehenge e que as pirámides de Exipto.

rematamos a participación do Magical Ring, esta obra, cunha peza curiosa, é moi curiosa. Aquí é raro que non teña autoría deles o que veña na tradición, pero é de Jim Rafferty, esta canción, I See Red, como vexo vermello. É unha pequena historia dela. O tema colleu no Annie Fried Listands, coñecida popularmente no mundo da música como Frida, aínda que non tivo moito éxito, si acadou grandes cotas de popularidade sendo parte do grupo ABBA. Pero con esta peza la non acabou de ni na súa carreira en solitario. Que sucede? Que acolle Clannad a mete de número 81 no top 100 de Reino Unido, ou sea, que chama algo a atención, unha peza tamén con implicacións sociais, hai os problemas políticos que había en Irlanda, di en dous versos. Quen quere un motín? A xente debería estar calada.

Continuamos en Raízam, esta vía secos clanad, la lembranza de Mary Brennan, que morreu recientemente, pero tamén de padre e de Noel Dugan, que morreron anos antes. Unha formación que marcou unha época. Despois de ese Magical Rim, tiveron unha banda sonora, o disco Macala, Sirius, outra banda sonora, Athletic Realm, outra máis, de Angel and the Soldier Boy, e chegamos a 1990 con Anam, que é a súa outra grandísima obra. Para min, as dúas que marcan moito o camiño, volve a ver como unha certa evolución no tempo. Estamos na época New Age, hai Fall polo camiño, hai pop tamén, hai moitas cousas metidas aí no que facía Clanad. E el disco mellor soa máis pop, outro un pouco menos. Este ten momentos tamén magníficos. Imos escoitar dúas pezas desta obra. A primeira, homónimo do traballo, Anam, Alma, unha composición de Leo Brennan e Sharon Brennan, onde falan de fames, de guerras, de desgracias. Eles di no texto: cando verei o fin da destrucción e da desgraza, da fame e da guerra, nunca é tarde para tentalo de novo, para salvar a nosa alma.

A segunda que escuitamos daqui é Poison Glen, na composición de Kieran e da propia Meir Brennan, xuntos Dugan. Outra magnífica peza, e deixome fora porque non temos tempo, pois outro par ou tres que son realmente extraordinarias neste traballo. El Poison Glen, o Val do Veleno, unha canción destas que deixan pegada tamén dentro da trayectoria, dentro do disco, que ten un altísimo nivel musical, porque Clannad creo que irregulares nas súas contribucións artísticas, pero chegaron ao éxito, venderon moitísimo e teñen momentos e cancións que quedan na memoria, que son parte da historia e que ninguén les vai sacar iso. Pois imos con este Val do Veleno.

una peza do Macala, e quedanos tres para rematar este programa. Chámase Journey's End, remata de a viaxe, e aínda que é unha revisión como da vida, do que se foi vivindo, desa parte final que a nosa remata da viaxe, cando somos maiores, cando cumprindo os anos, pois xa vemos un pouco o corpo de quero descansar eternamente. Fixeron a os Dugan, Noel e Padraig, a composición. E o que me encanta, non sucede isto moito. Estou pensando nunha peza de Jean-Paul Cormier, que tamén me parece fascinante, un violinista de Cape Breton, en Canadá. Calquera día, pois, será un tema sempre moi bonito para traer no programa. O mellor é que se fala destas cousas, pero a canción é tremendamente festiva, ides escuitar, é tremendamente optimista. E o mellor é que na parte final, se botamos esa ollada e dice, buah, todas estas cousas que vivín, todas estas cousas que pasaron, entón imos centrarnos neso para ser festivo. E é un pouco o concepto desta canción.

Pero es punto final o programa cunha peza dos traballos en solitario que hai algúns de Mary Brennan a que recentemente nos deixou o disco Mary, o seu nome. Tamén, en algún sitio, ides ver Moya, Moya Brennan con Y, e non sei se era como un alcume así familiar agarimoso, e tamén pode vir a Siela, si mirades polas redes. Bueno, pues este disco que é o seu primeiro, Voice of the Land, as voces da terra. Da terra había moito de Clanaz. Comezou como un grupo folk e rematou no outro tipo de cousas, como vedes. Con eles puxemos unha hora máis aquí a Raizame, e foi un gusto escuitalo, e espero que vos tamén o consideredes así, consideredes, a ver se o digo ben, que teñades unha magnífica semana.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
3: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
4: A música mellora a galega.
2: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellora a galega.
5: Son as 8.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Boas tardes. A esta hora arranca en Sabucedo, na Estrada, o primeiro curro da Rapa das Bestas 2026. Unha rapa na que están chamados a participar uns 80 loitadores e que protagonizarán máis de 400 cabalos que entraban arredor das 2 da tarde por Sabucedo. Serán unhas rapas nas que se verá plasmado o traballo dos aloitadores e aloitadoras durante todo o ano. Así o explicaba para os micrófonos da Radio Galega o presidente da Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, Paulo Vicente Monteagudo.
7: Nos facemos este traballo todos os días do ano. A nos, se nos chaman de unha aldea un día de febreiro e nos din que as bestas están entradas, temos unha xente que vai ali, saca as bestas das veigas, levas para o centro de acollida. Este é o traballo xeral do ano, e tamén facer peches, desparasitar animais no inverno que teñen dúas desparasitacións ao ano, mirar se están ben, dar de coida aos veterinarios, así que non paramos.
5: O obxectivo actual da organización é desestacionar a festa para acadar que os visitantes que se achegan a Sabucedo e a súa contorna durante todo o ano sexan conscientes do traballo diario que implica esta celebración. A deste ano é unha rapa marcada ademais polas altas temperaturas. De feito, este primeiro curro tivo que atrasarse unha hora das 7 ás 8 da tarde pola calor. Polo mesmo motivo, o curro de mañá pola mañá adiántase ás 11. Unha calor que mantén a alerta vermella en 158 concellos. Mañá non cambia moito a cousa. Serán 120 os municipios baixo esta alerta no interior da Coruña, no centro, montaña e sur de Lugo, na montaña de Ourense e no interior de Pontevedra. Aínda que na maioría de puntos as temperaturas están comezando a baixar, na cidade de Ourense aínda superan os 42 graos. Un dos colectivos que sofre os rigores destas altas temperaturas é o dos peregrinos, que tamén deben adaptar o ritmo ás horas de menos calor. Begoña del Río, de Protección Civil de Santiago.
8: Para os peregrinos, camiñar o máis cedo posible, non evitar as horas centrais do día canto máis calor fai, hidratarse continuamente, isto para todos, aínda que non teñamos sede, e logo usar protección solar para a xente que camiña e facer etapas máis cortas.
5: Unhas temperaturas que tamén afectan a produción de pementos de Herbón. A colleita está a sufrir unha importante baixada, o que provoca que o prezo deste produto sexa case 2 euros por kilo máis elevado que no mesmo período en 2025. A calor abofante queima a planta, estresándoa e aumentando a propiedade picante do produto. Isto obriga os produtores a levar a cabo unha selección máis exhaustiva e desbotar máis cantidade de pementos que en anos anteriores. Unha situación que fai que os produtores estean a registrar unha enorme baixada da produción con respecto a outras tempadas. Milagros González é a presidenta da Denominación de Orixe Protexida Pemento de Herbón.
9: Moi fastidiada esta campaña. Está nos sendo moi fastidiada. A verdad, que peor non nos pode estar indo. Pero eu, moitísimo menos da mitad do ano pasado. Con a mesma plantación, con os mesmos metros cuadrados plantados, este ano non temos nin a mitad.
5: En páxina política, os socialistas galegos encaran xa o camiño cara as eleccións municipais do 2027 con decisión e compromiso. O seu secretario xeral, Xosé Ramón Gómez Besteiro, presidiu este sábado o Comité Nacional do PSDG un día despois de pecharse o prazo de presentación de candidaturas á Alcaldía das Cidades Galegas, cidades cun único precandidato a Gas en Ferrol, onde o exalcalde Ángel Mato e a exedil do seu goberno, Eva Martínez Montero, aspirarán a encabezar as candidaturas en primarias. Un proceso que puxo en valor Gómez Besteiro como exemplo de participación interna. O secretario xeral dos socialistas galegos chamou a militancia a sair a gañar no 27 para obter máis alcaldías que nunca.
10: Eu estou convencido de que con orgullo e con decisión e con compromiso e votando esa rúa vamos a ter máis alcaldías que nunca. Estou absolutamente convencido.
5: E a Xunta dá luz verde ambiental ao proxecto da empresa As Perseidas de Transpenas para construir un campamento turístico nunha parcela de preto de 5.000 metros cadrados no lugar de Transpenas, no concello Pontevedrés de Agolada. O informe de impacto ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente conclúe que o campamento non supón efectos adversos sobre o entorno, sempre que se cumpra as condicións establecidas con respecto á protección da atmosfera, a poboación e a saúde, as augas fluviais, o chan e o patrimonio natural e cultural. O proxecto consiste na construción dun campín turístico estruturado en 10 domos desmontables e 3 cabanas fixas, unha sauna, unha terma exterior e un aparcamento. Situarase na ladeira suroeste do promotorio rochoso situado no centro da parcela, sin alteración da continuidade da paisaxe. Foi isto todo. Lembren que teñen máis información no G24 e no próximo resumo informativo ás 10 da noite.
2: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Que tal, saúdos, moi boa tarde, benvidos ao Galician Goles. Chegaremos ata as 9 falando de motor, Rally Rías Baixas, falando de traíñas, Liga CTN Bilbao, tamén Liga Galega, tanto na División A como na B e nas féminas, falando de fútbol, por suposto, con ese Mundial que agora mesmo ten un encontro en xogos en Goles, Canadá 0, Marrocos 0, por suposto, falando da previa do España-Portugal. Está a piques de atender os medios Unai Simón. Xa o fixeron dous futbolistas do combinado luso nunha xornada na que tamén estaremos pendentes do encontro que enfronta a Paraguai e Francia a partir das 11 da noite, e soubendo xa que Argentina e Colombia están clasificadas desta mesma noite. Pero haberá que falar tamén de ciclismo, co arrinque do Tour de Francia, vitoria de Jonas Vingegaard no Alto de Montjuïc, no Estadi Olympic, sacándolle un 4 segundiños o seu gran rival Tadej Pogačar. E, por suposto, falando de fútbol sala, porque hai un Congreso Nacional de Adestradores en Melide. De todo iso e moito máis dende agora ata as 9 da noite nun Galician Goles que tenga Vanessa Rouco no control de son, a Bruno Area no control central. Un Galician Goles que agora comeza.
1: Galician Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón.

0: Grande Artesanía. Xunta de Galicia.
1: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
2: Descarga a aplicación A Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
3: 8:08 a piques de comenzar o segundo tempo do primeiro oitavo de final no Mundial. Canadá 0, Marrocos 0, pero antes temos que viaxar cara a Vigo, Rally Rías Baixas.

0: Porque Seixenó Castro, en Policarpo Sanz, pero na cidade olívica está Gonzalo Alonso preparado para recibir os pilotos no parque pechado dun rally Rías Baixas caluroso, por suposto, e cheo de emoción, non con boas sensacións, pero aos pilotos galegos. Gonzalo Alonso, que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal, Rodri? Boas tardes dende a rúa Policarpo Sanz. Aínda non hai moita xente agardando a chegada dos coches, e salvo sorpresa, o vencedor vai ser José Antonio Suárez, Cohete Suárez, o gran dominador do supercampeonato de España. Alcanzamos o Ecuador, agora mesmo estamos no último tramo, nese tramo no Castro. Cohete Suárez o líder, a 21 segundos está Diego Ruilova, Colancia Y, o asturiano terceiro Iván Ares, o piloto de Cambre a 44 segundos, cuarta posición para Pepe López, o madrileño a un 22, e despois tamén destacar a sétima posición de Javi Pardo, o alaricano, e tamén estaría situado no posto 43 Jorge Cajiao, que tivo algúns problemas e que puido reincorporarse a competición. Como dicías, un rally quente, con algúns incidentes, Rodri. Incidentes salientables, un deles protagonizado polo piloto coruñés, que ademais viña de vencer no rally de Ourense, o coruñés Álvaro Muñiz, nunha saída de tramo en Salceda de Caselas. O coche incendiouse, tiveron problemas tanto piloto como copiloto para sair, vivironse momentos de moita tensión, e aínda agora mesmo estaba traballando o 112 para intentar sofocar ese incendio. Ese foi unha das dos incidentes importantes desta 59ª edición do Rally Rías Baixas. O outro no tramo entre entre Gondomar e o Porriño, un tramo que tivo que ser neutralizado polo mal comportamento dos aficionados. Non houbo maneira de que a xente entrase en razón. Alí estivo a Guardia Civil, a policía, toda a xente implicada nesta organización do Rally Rías Baixas, e non houbo maneira, ao final, ese tramo de Gondomar Porriño tivo que ser suspendido. Polo tanto, estamos a poucos minutos de que cheguen aquí a Policarpo Sanz, a rúa Policarpo Sanz, os pilotos. Sería a cuarta victoria de Cohete Suárez no Rally Rías Baixas, e a cuarta victoria esta temporada no Supercampeonato de España.
0: Un Cohete que vai como un foguete, nunca mellor dito, cara a revalidar o título do Supercampeonato. Xa escoitaremos na xornada de mañá a todos os protagonistas neste trito do Castro, que non terá modificacións, salvo algunha incidencia que non desexamos. E como ben dicía Gonzalo Alonso, esa grave incidencia, o peor que lle pode pasar a un piloto máis alá de cousas maiores é que se incendie o seu vehículo, porque son moitos miles de euros mal gastados. Escoitámoste con protagonistas tanto mañá. Dime.
1: Sí, por certo, Rodri, que ese coche de Álvaro Muñiz estaba dende fai pouco tempo a venda, xa tiña localizado outro, e polo tanto é un doble infortunio, ¿no?
0: A verdade que sí, é certo que estaba en venta. Sempre hai, evidentemente, seguros que hai que pagar. Os pilotos pagan os seguros para que lle cubran, pero bueno, que é un mazazo moi gordo para un piloto. Entendo que tamén as altas temperaturas, Gonzalo, é dicir, estamos en onda de calor, e aínda que nas Rías Baixas precisamente non é onde había alerta vermella, e si alerta laranxa, a calor non son este incidente, senón está sendo un condicionante moi moi grande para pilotos, e entendo que tamén para aficionados.
1: Sí, sobre todo a temperatura está sendo o gran protagonista desta edición do Rally Rías Baixas. Entre onte e hoxe andaba o termómetro en torno aos 40 grados. Agora mesmo estamos nunha zona de sombra aquí na rúa Policarpo Sanz, pero dicíame antes, xente da organización, que tanto onte como hoxe, pois que sufriron todos, pilotos e toda xente que está metida de cheo neste Rally Rías Baixas.
0: Pois xa te escoitamos en Vindeiros, Galician Goles, e tamén mañá no Espazo de Motor cos protagonistas deste Rally Rías Baixas, que terá finalización nuns minutos nesa rúa Policarpo Sanz. Moitas gracias, Gonzalo, un saludo.
1: Veña, Rodri, unha aperta.
0: E hai gol de Marrocos no minuto 5 do segundo tempo. Marca selección norteafricana, Canadá 0, Marrocos 1. Xa que falamos de mundial, sei que está falando en Dallas. Non suelen, bueno, senón...
2: Sí que é verdad que la Eurocopa que hicimos fue bastante completa, fue llevada casi a la perfección. Entonces, bueno, creo que tener esa imagen o ese objetivo siempre es importante, siempre es bueno tener el objetivo que tuvimos en la Eurocopa, alcanzar ese nivel. Sí que verdad que estamos teniendo un mundial progresivo en el que pues nos costó igual esa adaptación al primer partido al mundial, pero bueno, creo que lo hemos ido llevando bien, creo que día tras día nos estamos acostumbrando más e intentando alcanzar un nivel que se puede asemejar a ese de la Eurocopa y por qué no mejorarlo. Evidentemente creo que todavía tenemos mucho margen de mejora y para poder ganar a Portugal creo que tendremos que estar cerca de ese nivel.
3: Javi.
4: Hola, ¿qué tal, Unai? Aquí al fondo, a tu izquierda, Javier Raez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. No sé si eres de partidos que se han jugado con los rivales, en este caso directo Portugal, el último la Liga de las Naciones, la final, que se fue por los penaltis, o eres más de sensaciones de lo último que estás viendo de Portugal, de los últimos partidos en este Mundial. ¿Con qué te quedas?
2: No, creo que hay que tener las dos cosas en mente. Creo que hay que centrarse en el juego que nosotros estamos haciendo, que venimos a hacer dos buenos partidos o tres buenos partidos contra Arabia, Uruguay y Austria. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de Nation League, como dices. Al final creo que hay que tener respeto al rival, hay que saber que tenemos que hacer un grandísimo partido, no podemos despistarnos, cometer errores, creo que tenemos que estar muy centrados en todo momento. Y como decía antes, creo que tenemos que estar cerca de ese nivel que todos queremos, de esa selección española que se vio en la Eurocopa. Y a partir de ahí, pues bueno, si nos tenemos que quedar en el camino, que nos tengamos que quedar porque hayan sido mejor que nosotros y no porque nosotros les hayamos dado motivos para que nos ganen. Así que bueno, tenemos que estar preparados para ellos.
3: Elena.
5: Hola, Unai, Elena Condis de la cadena COPE. Tú has hecho un récord, ¿no? La racha de imbatibilidad en un Mundial, si no me equivoco, 519 minutos sin encajar un gol. Y después del partido contra Austria dijiste que habíais rozado casi la perfección. Estas dos cosas y que la defensa no haya encajado tampoco ningún gol en estos cuatro partidos, ¿te hace ser especialmente optimista para lo que viene para Portugal? Gracias.
2: Evidentemente es mejor presentarte en el partido de Portugal habiendo ganado como lo conseguimos contra Austria, que si hubiésemos tenido que pasar a penaltis o haciendo un juego que no estuviésemos del todo fluidos. Partiendo de esta base, creo que cada partido es un mundo, cada partido se nos va a exigir una cosa diferente, una manera diferente de presionar, de jugar, y los rivales que vamos a tener enfrente pues van a ser pues individualmente mejores que los que hemos tenido hasta ahora. Entonces bueno, creo que venimos en una buena dinámica, eso es la realidad, pero ya te digo, el partido de Portugal va a ser diferente, va a ser un partido de tú a tú donde vamos a recibir seguramente, ojalá que no, pero más ocasiones, y donde va a ser un partido más disputado que esperemos que nos lo llevemos nosotros.
3: David.
6: Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Quería preguntarte por esa Portugal de la final de la Nations. ¿Cómo ves que ha evolucionado de entonces ahora? ¿Ha cambiado mucho? ¿Ves algunas cosas distintas de lo que has visto en este Mundial? Gracias.
2: Bueno, el entrenador y el grupo es... Bueno, el entrenador es el mismo, el grupo es similar. Al final creo que la manera que tienen que jugar va a ser muy parecido a la que nos plantearon en la final de la Nations. Tenemos que estar preparados para ello, tenemos que corregir errores de aquella final que sí que es verdad que no tuvimos un juego muy fluido, sí que es verdad que la presión de ellos fue muy intensa y no estuvimos del todo acertados y bueno, creo que corrigiendo ese aspecto en ofensivo y en defensivo, pues estar como hemos estado ahora, creo que estamos haciendo un trabajo defensivo desde el delantero, desde Oyar o desde quien juegue hasta la defensa, pues creo que es la clave, creo que la clave va a ser poder aguantar esa portería cero como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y en el balón pues estar un poquito más fluidos que estuvimos en esa final, porque entiendo y me imagino que el partido va a ser muy parecido a la hora de cómo nos presionen y del juego que van a tener ellos.
0: Falaba Unai Simón en estas últimas respuestas sobre ese encuentro de la Nations League con victoria do conxunto luso, que precisamente hoxe tamén comparecían entre os medios dous dos seus futbolistas e tamén evidentemente facíanlle preguntas sobre esa similitude coa final da Nations League. Primeiro escoitamos o futbolista, a un dos laterais, a Nuno Mendes.
7: Podemos dizer que sim, em termos de nome, acho que é a seleção mais forte que vamos enfrentar, mas depois, durante o jogo, pode ser um jogo muito, muito difícil, pode ser um jogo mais fácil. mas na teoria pensamos que vai ser um jogo difícil, como são todos os outros, e acho que é essa maneira que temos que pensar e enfrentar o jogo da mesma maneira que os outros. Não, é difícil falar, né? Como se fosse o meu adversário. Eu falo por mim, vai ser um duelo muito difícil, com uma equipa também muito, muito complicada, uma equipa que sabe jogar a bola, sabe ter bola, e nós também queremos isso. Por isso, acho que vai ser muito mais importante o jogo coletivo, depois o individual. Se não se defendemos bem e não conseguimos que, e se conseguíssemos que a bola não chegasse ao Lamine, acho que isso é um bom começo. E acho que o mais importante primeiro é o coletivo, depois o individual acaba por vir ao de cima. Sim, tem sido uma época muito complicada, com muitos jogos, jogos complicados, jogos difíceis, mas acho que estamos a fazer uma boa gestão, tanto os jogadores que jogam, os que não jogam muito, e é aproveitar, temos mais 2 dias, creio, para recuperar e para meter tudo o que temos para fazer no jogo em prática. Acho que isso é o mais importante para mim. Aproveito para descansar. Ontem também deu para aproveitar um bocadinho, então é esse o meu objetivo. É sempre bom poder ouvir esse tipo de elogios. Fico contente, como é óbvio. Já tive com ele pessoalmente também, quando jogámos contra o Chelsea, falámos um bocadinho. Uma excelente pessoa, um bom jogador também. Mas, como é óbvio, tento-me focar no meu objetivo, que é ajudar
0: a seleção. Nuno Mendes, dos atacados nesta temporada. Também Nelson Semedo, que respostava a alguna das perguntas en español sobre España, sobre esa final de Nations League. Nelson Semedo.
3: Enfrentamos con mucha confianza. Sabemos de la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy buena. Vamos a pelearnos con una selección muy buena también. Pero sí, con mucha confianza. Sabemos de la calidad que tenemos. Sabemos lo que tenemos que mejorar. Los errores que tenemos que corregir. Y nada, tenemos 2 días más para preparar el partido. Y estamos muito confiantes de nós. Eu
8: acho que as críticas sempre vão haver. Acho que, independentemente de termos ganho ou não, acho que vai sempre haver críticas, mas acho que o importante é nós sermos autocríticos connosco mesmos e sabermos o que temos que melhorar. E é o que temos feito e é o que vamos continuar a fazer, porque só assim é que também vamos ter margem para ser melhores como equipa. E sim, acho que tiramos muitas coisas boas do jogo, e ia falar agora em espanhol, tiramos muitas coisas boas do jogo. Sabemos que o próximo jogo é um jogo bastante complicado, diria uma final antecipada, porque são 2 equipas que poderiam facilmente estar na final, por isso acho que sim, acho que vai ser um jogo bonito e espero que dê para Portugal. Eu acho que a equipa de Espanha é uma grande equipa, não é, obviamente o Lamine é um grande jogador e é enorme, mas acho que se nos focarmos só no Lamine vamos ter muitos problemas, porque eles têm jogadores que começam o jogo, jogadores que estão no banco podem fazer a diferença, e nós sabemos disso, por isso temos de estar em alerta com todos os jogadores. Mas acho que temos que nos focar em nós sabemos, obviamente respeitando bastante a Espanha, acho que temos que pensar em nós e saber o que nós temos que fazer, temos as ideias claras quando entramos no campo e darmos tudo de nós. Acho que só assim é que será possível passarmos uma equipa como a Espanha, e tenho muita confiança que o poderemos fazer. Eu acho que não haverá favoritismo neste jogo. Somos 2 equipas muito boas, 2 equipas que têm muita qualidade. Por isso acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. O último jogo que nós jogámos acabámos por ir a prolongamento e depois fomos a penaltis, acabámos por ganhar o jogo, que foi bastante bom. Espero que volte a acontecer o mesmo resultado,
9: mas sem sofrer tanto, se calhar.
8: Eu acho que sofrer faz parte, acho que temos que saber sofrer, porque acho que só assim é que chegaremos à final. É uma equipa com muita qualidade, e Se me dissesse que para ganhar tivéssemos que sofrer, assinava aqui agora e ganhávamos o jogo. Por isso acho que temos que saber sofrer. Quando tivermos que sofrer, temos que jogar. Quando tivermos que jogar, e acho que só assim é que conseguiremos ganhar.
0: Pois aí estaban as palabras de Nelson Semedo, tamén de Nuno Mendes, e a comparecencia de Unai Simón dun partido o vindeiro luns ás 9, que xa ten encargado de dirigirlo. O inglés Anthony Taylor será ese árbitro que arbitra na Premier dende o ano 2010 e que asubiará o partido. Será o terceiro encontro tra o Uzbekistán, Colombia e o Senegal. Irak, Anthony Taylor, un dos principais da Premier, asubiará o España, Portugal de oitavos de final. 8:24 minutos, a primeira parada do Galicia en Goles foi en Vigo, Correrías Baixas. A segunda vai ser Melide, porque ali temos a Miguel Álvarez no Congreso Nacional de Adestradores. E creo, Miguel, que xa estás con protagonistas.
9: Con Diego Ríos, parabéns unha vez máis polo título en Italia. Non sei se xa aprendiches moito italiano, pero parece que se che dá ben.
10: Non me fixo falta de momento. Sí que debo aprender algo máis, pero o equipo, a maioría eran, bueno, xogadores españois, paraguayo, argentinos, que xa tuven en Levante tamén, non tal, pero bueno, levámonos unha alegría independentemente do idioma.
9: Que notas moitas diferenzas entre o fútbol sala, bueno, estiveches en Indonesia, agora en Italia, o que se practica en España?
10: Sí, penso que a de España sigue sendo a mellor liga, xunto ca de Brasil, porque o ritmo de xogo é moi diferente. Xogadores moito máis explosivos, moito máis rápidos, o xogo en sí a nivel táctico tamén é moito máis exigente, pero, bueno, unha liga moi diferente a de Indonesia con respecto a de Italia tamén. É máis adaptable a de Italia porque ao final é un futsal europeo. Con respecto a Indonesia, creo que tuve máis problemas de adaptación que foi un futsal de Indonesia que o de Italia, seguro.
9: Bueno, estás contento, Lee, iba a seguir moito tempo.
10: Teño un ano máis de contrato, bueno, o proxecto realmente era 2 anos, non? De intentar o primeiro ano estabilizar a todas as áreas do club, profesionalizar tamén o club, porque é un club relativamente novo, desde o 2016. Uh-huh. Bueno, o que querían era que no siguiente ano pues, se ofenciar un pouco máis a plantilla, gastar ter un maior presuposto e intentar acceder a eliminatorias, non? Unha semifinal, unha teórica final. Ora pasou que o primeiro ano conseguímolo, pero non vai variar a folla de ruta con respecto ao segundo ano, ainda que sí que é certo que pois xa xogas unha Supercopa e tes acceso á Champions League.
9: Non sei tamén se botas un pouco de menos España.
10: Sí, porque ao final ao estar solo alá, pois sempre estar lesos da familia, amigos é complicado. E xa teño na cabeza, non, que seguramente seña o último ano fora, e o seguinte proxecto ou en unha selección que sí que me gustaría ou xa estar moito máis preto da casa, porque cando levas tempo fora o desgaste moito maior. Uh-huh. Das tempadas o ano que ven xa serían a cuarta temporada fora.
9: Sí, non sei, porque quedar subcampeón de Liga co Levante e despois, bueno, tiveches unha experiencia que fixese celo moi ben en Navarra, pero cun proxecto realmente complicado. Non sei se é pues, un pouco queimou o queimaxe este no fútbol español.
10: Bueno, creo que valorase pouco a figura de un entrenador en España. Moitos entrenadores, pues, non Diego, moitos entrenadores tuveron que salir para buscarse boas socios. É difícil, aparte, entrar en equipos en España, e un pouco tamén por temas de familia, non vou mover a familia en España. Claro, ao final estás fora, bueno, pues estás fora por menos que teñas unha axuda que che permita logo nun futuro vivir un poquinho mellor, xa que xa faz o esforzo de non estar con eles. Así que estes 4 anos foi un pouco por esa guía por futuro de familia, pero a partir de aí pues, intentar achegarse un pouco a estes anos con el non está medrando tamén, e a partir de aí veremos. É moi difícil, non? Ti cando ves un ano cando acaba a tempada, cando empezou agosto, non te imaginas todo o que pasa durante todo o ano.
9: Non sei tamén, porque falabas agora, non? Porque hai outros deportes como o baloncesto que se paga moito máis fora de España que en España. Non sei se un pouco a situación actual dos adestradores de fútbol sala.
10: Sí, continua así desde o primeiro ano que me fui en Asia. Somos entrenadores moi ben valorados. Bueno, creo que vai seguir sendo así. A figura do entrenador español é unha figura de un entrenador serio, formado, que sempre lle dá calidad a xente que queda alí, non? O teu legado non é máis alá dos títulos, é que alimentes a toda esa xente para que esteña preparado para un futuro. Invirte moito nos neso, en formación, o que hai hoxe aquí, non? En España, pois, é máis complicado. O volumen de entrenadores é moi alto, hai entrenadores que levan moitos anos nas plantillas, e tamén é moito máis exigente. O día a día, a liga creo que cada ano é máis complicada, tanto a primeira como a segunda, Pero bueno, algún ano creo que volvería a asumir o reto, sí.
9: ¿Sigues un pouco desde a distancia Lugo Sala, supoño?
10: Sí, bueno, estuve un pouco este ano, no momento que me fui un estranxeiro, máis desconectado, evidentemente, pero bueno, sempre que Pereira, que meu amigo desde sempre, desde a tapa xa de Azcar, pois que calquer cousa que necesiten a nivel de clínico ou algún consello que eu poda dar desde fora, pois, bueno, eso é unha cousa que queda aí, que seguimos peleando para que o fútbol sala de Lucense pois teña... Hai un representante como un Burela que aí sigue resistindo ou máis equipos que están facendo tamén ben e, bueno, esa etapa de segunda división non lle dimos continuidade, pero, bueno, ojalá nun futuro poda ir con moitos chavales máis de Lugo de base intentar dar ese salto.
9: E por último, que vas a de que falaches hoxe?
10: Bueno, tócame ahora na segunda ponencia da tarde, pois de modelo defensivo. A mí particularmente gustame moito falar de cousas que utilizo. Non de teoría ou porque que eso creo que vai máis destinado aos cursos de adestrador cando quitas os carnés, e si mostrar un pouco o traballo que fan en diferentes equipos, por se alguén, olle, pois esta situación gústame para implantarla no meu modelo de xogo, bueno, probar, pois isto é suficiente, que abrir un pouco a mente do que levamos facendo estes anos en diferentes equipos, porque creo que a mellor esta mañana a defender é adecuada, bueno, con novas modas, non, coas incorporacións de porteiro, etc., como os podemos defender tamén. Bueno, creo que vai ser interesante porque son tres temas moi diferentes o desta tarde. Un é de modelo de ataque, outro é de modelo de defensa e outro é de modelo de balón parado. Solo faltaría o porteiro xogador.
9: Pues moitas gracias, bueno, que haxa sorte na vindeira temporada en Italia.
10: Nada, gracias a vos.
0: Queres rendibilizar os teus montes de eucalipto? Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando o 900-100-750. Ence, coidamos do teu monte. E precisamente ali imos o Castro, porque poden desfrutar a través da televisión de Galicia dese último treito do Rally Rías Baixas. Agora mesmo os nosos compañeros Alfonso Pérez dos comentarios de Sergio Vallejo comentando ese último treito coa onboard do segundo clasificado de Diego Ruilova.
11: Bueno, pues aí chegaron, é espectacular sempre velo desde aí, desde dentro, sin duda. Eu sempre digo que estos coches non dicen o traballo e a sensación que tes dentro ao público.
12: Si non, é imposible de transmitir.
11: Sí, porque dentro é intenso, ¿eh?
12: Sí, no.
11: Bueno, tú he hecho oportunidade de comprobar.
12: Sí, pero bueno, nada que ver con correr un...
11: Sí,
12: con
11: pero...
12: estar en plena competición y despois de tantos kilómetros, además, sí, que se elevan aí. Bueno, pues aí temos, tocándose o casco aí a cohete, que, bueno, vemos que Ruilova...
0: Preparado para tomar a saída cohete que... Suárez, e que nada aconteza é elevar o seu cuarto Rally Rías Baixas. 8:32 minutos, pausa e continuamos no Galicia en Goles.
13: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Do 8 ao 12 de xullo, as oito nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.
15: 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. O domingo 5 de xuño, achégate a Entrimo ás 2 da tarde e ven gozar das nosas empanadas e da nosa saborosa carne de cachena nun ambiente inmellorable a prezos populares e todo amenizado coa charanga brasás, pasarrúas e actuación de Eche o que hai. 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. Non a podes perder.
13: Descarga a aplicación a Galicia.

Todo é máis lento, todo é máis intenso, todo é máis grande. Henry Fonda aceptou facer de vilán, algo impensable na súa carreira, o asasino máis sádico que podía ser imaginado. E cando aparece por primeira vez, o público quedou en silencio. Non estaban preparados para ver como alguén que sempre simplificaba a moralidade, a humanidade e a bondade poidera ser agora un ser odioso. Leone fai unha nova triloxía. A esta lle seguirá máis adiante Once Upon a Time in the Revolution, Agáchate, maldito, e despois Érase unha vez en América.

0: Cada día aquí parece acabar con un milagro. Y sea quien sea Dios, le doy gracias por este día. Habría sido inútil quedarse más tiempo. Habían conseguido toda la carne que pudieron transportar. La cacería duró 3 días. Perdieron media docena de...
1: E chegamos a Bailando con Lobos. O punto de vista cambia. A rodaxe foi durísima. Animais reais como os búfalos, condicións extremas de frío e calor. Pero o resultado é unha das películas do oeste máis fermosas e tamén unha das bandas sonoras máis maravillosas do cine. Barry non busca épica, busca emoción. A súa música en Dances with Wolves é ampla, aberta, como a paisaxe, pero tamén íntima. John Barry gañou o Oscar, pero o máis importante é outra cousa. Fixo que o oeste soase a nostalgia.

0: coche que buscas está nas Cancelas. Achégate a sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas increíbles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
3: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
4: A música mellora a galega.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. Moitos puntos das provincias de Ourense e Pontevedra foron un forno este sábado. O valor máis alto rexistrouse na cidade das Burgas, onde o termómetro acadou os 42,6 graus a media tarde. Tamén se superaron os 41 graus en Salceda de Caselas, Arbo e Salvaterra de Miño. E a calor non vai dar tregua. A segunda vaga do verán vai se prolongar polo menos ata o martes. Con todo, hoxe baixa lixeiramente o número de concellos en alerta vermella. En total, 120 do interior das catro provincias que seguirán en risco por temperaturas extremas. En aviso laranxa estarán este domingo nas Rías Baixas e na Ribeira do Miño. E no noroeste da Coruña, de Ourense e en Valdeorras, mantense o nivel amarelo. O bañista falecido esta tarde no río Ulla na Estrada tiña 35 anos e era de orixe brasileira. Segundo as primeiras informacións, entrou na auga preto da Praíña de Pontevea con outros compañeiros de traballo para se refrescar. Despois de cruzar o río, cando regresaban á beira, sentiuse indisposto e xa non puido chegar. Os seus acompañantes conseguiron sacalo da auga e iniciaron as manobras de reanimación á espera de que chegaran os sanitarios, pero só puideron confirmar a morte do home. Contaba unha radio galega un dos membros do Servizo de Emerxencias da Estrada.
2: Unha desas tres persoas que estaban intentou cruzar dentro da orilla do lado de Teo cara da Estrada a nado e non foi capaz de chegar. Bueno, o xente que había ali, compañeiros del e bañistas, intentaron sacar a tua orilla, empezaron a reanimación pois na zona da orilla. Cando nos chegamos, rescatámolo para subilo para arriba. Continuouse coa reanimación ali, pero nada, non se pudo sacar.
0: En Salceda de Caselas traballan para extinguir o incendio que prendeu esta tarde despois de que un coche que participaba no rally de Rías Baixas se saíse da vía e orixinara o lume que queimou a todo momento 10 hectáreas. O vehículo precipitouse uns 15 metros ladeira abaixo nas proximidades do depósito de auga. O piloto e mailo copiloto, que quedaron feridos leves, foron evacuados ao Hospital Povisa. María Dolores Castiñeira é a alcaldesa.
3: E na parroquia de Santa María, altura de Barreiro, pois un dos pilotos, colisionaron e, bueno, pois produciu, iso fixo que producise un incendio. Ahora mesmo, o que me trasladan, que está acotado, pero non está extinguido.
0: Mentres en Girona respiran un chisco máis aliviados despois de que o incendio da Bisbal de Empordà quedase estabilizado o fío das 10 da noite tras calcinar máis de 2.300 hectáreas. 500 efectivos da Generalitat e da UME seguirán traballando durante toda a noite para tentar que as lapas non se volvan descontrolar. O presidente da Generalitat, Salvador Illa, pediu máxima prudencia.
4: Yo seguir pidiendo máxima prudencia, sobre todo esta noche, que, en fin, pensamos que no va a ser como la noche anterior, que ha sido una noche complicada, pero todavía requerirá mucha atención y estar muy pendientes de la tramontana y de, en fin, y de si rebrota el incendio por algún punto. Estamos atentos a ello y tenemos todos los efectivos desplegados.
0: Orgullo multitudinario en Madrid. Más de 1 millón de personas, según la organización, marchó este sábado por las ruas de la capital para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+, y reclamar que no haya retroceso ningún. Pidieron un pacto de Estado contra los discursos de odio y advirtieron de que las leyes deben contar con recursos para garantir la su aplicación efectiva. Los manifestantes insistieron en que non darán ningún paso atrás na defensa da igualdade e da diversidade.
5: Hay que estar aquí y hay que reivindicar los derechos, los ya conseguidos, los que quedan por conseguir, y que no haya retrocesos.
6: Siempre hay que estar con la guardia en alto, porque sí es verdad que hay personas que quieren luchar por quitarnos derechos.
7: Es bastante importante que ocupemos espacio, que ocupemos las calles, ya no solo para defender esta libertad, sino para dar la cara y dar visibilidad y imponernos de que no nos van a hacer retroceder y que nos van a quitar más derechos.
0: En o Mundial de Fútbol, en xogo a esta hora o encontro entre Francia e Paraguai, 0-0 o remate do primeiro tempo. 12:04 minutos, foi isto todo. Volvemos con máis novas a unha. Tamén poden seguir informados na web G24.
1: Con Carlos Tresandí, como que non?
8: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis, o como que non, da Radio Galega. Antes de nada, xa sei que habitualmente enrollome, pero antes de nada, a ver como digo isto, porque a semana pasada rematei o programa dicindo que viña Óscar Rosende, o líder dos Great Straits, que lembramos o vindeiro 14 de marzo, vindeiro venres concretamente, Vindeiro venres, non, dentro de dous venres. Hoxe estamos a 2 de marzo, dentro de dous venres, en 11 días, está, 12 días, está no Teatro da Fundación, vale? A partir das 8:30 da tarde, noite. E a vir, hai media hora, é dicir, as 11:30 pasadas, chegoume esta mensaxe de que isto, pon por favor, Pini.
9: Pero hoxe tamén. Joder. É que non, é que estuve en Cancún.
8: Como en Cancún? Pero
9: estou aquí en Cancún. É que non me dá tempo a chegar, é que me cambiaron agora outra vez.
8: Como que cambiaron agora?
9: Pois pois a ver como facemos, non?
8: Xa está. Esta mensaxe que teño de que lle cambiaron agora a Dani Lorenzo.
10: Que cambian agora.
8: Como que cambian agora?
10: Cambiaron agora a semana pasada.
8: En Cancún.
10: Esta noite tamén cambian agora.
8: Esta noite?
10: Sí, que tamén nota.
11: Pero en Cancún ou en...
8: No, aquí, en todo
10: o mundo. En Cancún, en Sober.
11: En Sober, que bon grupo.
10: Claro, en Cancún, en Sober... As 12:15 son as 12:23.
8: 12:15, 12:23, en Sober. O sea, que eso está moi pretiño de Monforte, Sober.
10: Sí.
8: 12:15, o sea que...
10: As 12:23.
8: 12:23, 12:15.
10: Pero mañá as 11 da noite,
8: xa,
10: en Sober...
11: Por la tua culpa,
8: está Óscar Rosende...
10: Hai que preguntarlle onde está Berto Romero.
8: Porque sería culpa de Berto Romero que non viñeras a semana pasada.
10: Probablemente.
8: En fin...
11: Oso vota de menos a Berto Romero porque chegou a tempo.
8: Claro, pode ser.
11: O está votando de menos porque quere chegar tarde.
8: Bueno,
11: No, a ver,
8: un momento. Silencio absoluto. No, a mí non me gusta aquí ser autoritario, pero que teño que facelo. Ostras. Porque hai que tomar medidas... Entón, claro, as 11 e media pasadas chamoume, chegoume este mensaxe.
10: Por la de
8: Sober.
10: Vale.
8: Dixen, 11 e media pasada.
11: Sober arrepentido, ¿no?
12: Claro, sí. Eso grupo.
8: No, David came to me. Ese. Ben, total, que chegoume esta mensaxe de Óscar Rosende, entón dixen. Teño 25 minutos de reacción. Dixen, a quen chamo, lembrei o da semana pasada.
11: A alguén que non durma.
8: Claro, e dixe, ostras, Arancha, non estarás disponible, non no creeredes, pero está con nos esta noite Arancha Treus, amiga. ¡Oh!
13: ¡Arancha!
8: Perdón, gracias, Arancha. Senta, por favor, porque é que non sei se xa estabas a dormir. Non é que, claro, pero non, que non é culpa, que é culpa miña chamarte, pero non é culpa, foron razóns de peso, porque Óscar Rosende avísame tal que está en Cancún, di. Bueno, iso sí, isto xa definitivo, escribiume falei con el por WhatsApp automáticamente. Claro. Díxome que a vindeira semana que sen falta que a vindeira semana xa para promocionar ese concerto do venres 14 de marzo no Teatro Fundación a 8:30 que xa ven. Eu quero agradecerche moitísimo, amiga, que veñas con esta rapidez.
14: Eu a semana que ven non estou.
8: Non, perdón. Eu solamente...
10: Pero há cousas que facer.
8: Claro.
14: Eu teño vida.
8: Xa sei. Bueno,
14: Rosende...
12: Vai estar pendente aquí.
14: É que, de verdad, non durmo, pero...
11: Podrías cantarnos unha de Dire Straits, así.
14: Non.
8: Bueno, podes cantar, se queres.
14: Non me boa idea.
12: O día 14 non aparece no escenario. Rosende aparece Arancha Treus.
8: Bueno, cuidado. Bueno,
14: non, eu teño bolo 15, ademais.
12: Fundación.
8: Un momento que ten que...
14: Por favor.
8: A ver, que onte tivo... Onte que tal onte...
14: Por certo.
8: Con Palo Capilla.
14: Moi ben.
8: Vale, que estime xe onte xe o dixémolo xa que...
14: Foi un bolazo, publicazo, como a sempre. Vigo responde. Vigo responde.
8: Moi ben, pois los monólogos de la Treus que volven para o vindeiro mes tamén na sala Supersónica que ven para...
14: En marzo.
8: Podemos adiantar?
14: Podemos.
8: Sí, sí. Temos data, xa que veis por facer promoción.
14: Sí, temos data, pero non me lembro.
8: Bueno, bueno, pois pues, logo mando un
14: WhatsApp. Que ten non dormir, sabes?
8: Claro, se soubeses que tens que
14: mirar, claro.
10: Claro,
14: non teño as cousas preparadas.
11: Ademais, eu traballo de sustituta.
14: Claro. Ademais, son a sustituta. Non podo, grazas, Dani, estás conmigo, ¿verdad? Hombre, no me voy claro, equipo. Que, es que, en fin. Pero sí puedo contar que o 15 de marzo estamos no auditorio de Redondela.
8: O 15 de marzo.
14: No multiusos, ¿vale?
8: 15 de marzo.
14: Jazmín Abuín.
8: Auditorio de Redondela, sí.
14: E Amenda Lerenda.
8: Muy bien.
14: Cochou de Sobria.
8: Sobria y Serena.
14: Sobria y Sobria Serena. Sobria y Serena.
8: Sobria y Serena, porque son Sobria y Serena. De,
14: por nunca sobrias, no. Nunca serenas. Sobria, Sobria y Serena, el show.
8: El show, en auditorio de Redondela, dixeches, ¿a qué hora? Tenemos
14: as
8: horas.
14: 8.
8: 8, as 20 horas, muy bien. 15 de marzo, 15 de marzo es...
14: Sábado.
8: Sábado, sábado.
14: Porque o 14 de venres.
8: Porque sí. O 14 de venres, que yo ahora mismo no...
14: Que está Rosende.
8: Sí, bueno, que son moitos datos. Ponme una sintonía antes, espera, bueno. Es que no aguanto. Es que no sé cómo reaccionar a esto.
11: Qué bora.
8: No, es que claro, estas noticias, duras, dos semanas seguidas...
11: Está duro.
8: Comezo, como que no, amigos, a ver si...

0: andamios, como que non estamos no programa tricentésimo décimo cuarto. Van a ver, subo un poco. Guau, guau, guau, como andamios, como que non, non, aquí isto é máis clásico todo. Como gusto? Non sabemos se será 3, 2 ou 1, como andamios, como que non es un mordisco en el menisco, non este de outro. É que mesturo, mesturo.
1: Igual a terceira vai,
0: Veña, veña,
1: veña, terceira,
0: sube, sube,
1: sube.
0: Como andamios, como que non es, estamos no programa tricentésimo. Décimo cuarto, do como que non, 314 e 2 de marzo, xa estamos nos idos de marzo.
2: Iba a decir que o 22 non pode ser o de 22 de marzo na Sala Supersonic porque está a Elvis Connection.
0: Ah, o Sala, espérate, espérate. Sala Supersonic, 22 de marzo, está Elvis Connection. Que hai alguén que coñezamos? Ah, ti non, polo que sexa.
3: Porque é sábado, non, eu estuvo o Benres.
0: O Benres.
3: É Benres.
0: O Benres, 22 de marzo.
2: Semana explosivo.
0: Non é, pode ser o 23?
3: Non, sería o 21 de marzo, en todo caso, pero non o sei, teño que mirar. Ese cuña
1: non pode, sempre pode ir a Arancha de Elvis,
3: tamén. Tamén, se queres...
0: Pode estar.
4: Se queres un disfraz de Elvis e iso chueu.
3: Claro.
0: Arancha 3 pode estar. No de Rosé. No de Rosé.
2: Pode estar no que queira ela.
3: Son o comodín do público.
0: Claro, pode ser. Ou non, como que non. Bueno,
4: Arancha. Quén podería estar no espectáculo de Arancha? Porque ela iso
0: estuvo. Iso é verdade.
3: Dani, Dani, onde estabas?
4: En verdade, pois...
3: Onde estabas?
4: Problemas. Problemas con...
0: Imos subirle un pouco o micrófono a Dani Lorenzo, porque sí, está... É o número 1. Sí, sí, sí, se dá aí.
4: Gracias. O número 1.
0: Sí, sí. Sí, bueno, despois cambiamos o micro, pues non sabemos por qué, pero escoitámoste. A ver, achégate ben, Dani, fálanos.
4: ¡Hola!
0: Agora sí, bueno, sí, sí, sí. Achégate ben o micro, porque non temos escoitar. Aí está ben. Bueno, digo que temos un programa por diante. A semana pasada quedou pendente algo que nos vai presentar Alberto Cuña. Vai ser de inmediato. Pero antes de nada, imos, como non, como ten que ser, facer un análise de efemérides que ven sendo habitual con o xerabor de números aleatorios buscando axuda de Arancha Treus, que lembremos está o vindeiro 6 de marzo no auditorio do Concello de Vigo con Jazmín Aguín, Sobria e Serena, el show a partir das 8 da tarde, entrada gratuita, por lo tanto, os que queirades e as que queirades ir, bulide, porque canto estea todo listo, pois non hai máis, vale, non entra ningún alfinete, que dicen, canto estea en todas as localidades,
4: eu cando salga de aquí vou a cola,
0: é o que tens que facer directamente, do 1 ao 31 imos buscar esa...
3: Veña, o último foi o 25 de xullo, lembras?
0: 25 de xullo, efectivamente.
3: Este vai a ser o 7.
4: Os dous parrulos.
0: O 7, efectivamente, os dous parrulos. E imos ver que mes.
3: O 7 de novembro.
0: 7 de novembro, anda, mira, pois... tres días antes estaba de santo. 7 de novembro, é nuestro aniversario.
2: O 9 de novembro era o de as violetas.
0: ¿Eh?
2: Okay. Mandaba un rabito de violetas.
0: Era cada 9 de novembro, sí. O 9. Sí, pero este é o 7.
1: Igual algún ano mando yo 7.
2: Sí, porque...
0: bueno, o chegoulle antes.
2: Interflora, porque, Interflora.
0: Claro, Interflora, mellor, ia moi rápido. O 7 de novembro é o 311º día do ano no calendario gregoriano e o 312º nos anos bisestos. Quedan 54 días para finalizar o ano, é un dato
4: que nervios, que nervios.
0: Sí, moi, moi nervioso todo. Pasaron moitísimas cousas, pero a mí o que máis me chama a atención é que o 7 de novembro de 1799 as tropas revolucionarias francesas apodéranse de Bélxica tras a batalla de Jan Mapes, gañada os austríacos. Esta é a efeméride. Esta efeméride está a data e temos un analista. O analista, o mellor analista deste lado da FM, Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, un 7 de novembro de 1799, as tropas revolucionarias francesas apoderáronse de Bélxica tras a batalla de Jan Mapes, gañada os austríacos. Hai algo que queiras engadir? Nesta.
4: Sí, bueno, queda una batalla entre marionetas que le meten a Mapo.
0: ¡Atrás, señor de Villarreal! Conciso, concreto, muchísimas gracias. Pini, esto es un equipo. O que ten, un equipo. Dito isto, xa temos as efemérides listas. Temos, por certo, concurso CQN na que, no que Arancha Treus vai tentar superar ese listón tan alto que deixaron. Nos estamos dicindo a todo mundo que ven, é case imposible de superar, e chega alguén novo e supera a marca. O que fixeron hai tres semanas Diana Nogueira e Manuel San Martín foi... foi un guión perfecto. Quero dicir, fixeron un concurso moi bo, tiveron sorte co sobre sorpresa. De todo iso falaremos dentro dun anaco. Vai preparándote, Arancha Treus, pero antes temos unha sección por diante que tiñamos a pasada semana, pero que como non ia dar tempo, decidimos deixala para esta semana. Musicalia, con Alberto Cuñada. Alberto Cuña, moi boas noites, como estamos?
2: Boas noites, moi ben.
0: Bueno, contanos de que nos vas falar hoxe, porque a verdade é que a cousa promete.
2: Bueno, hoxe como estamos aí, eu estou xa de Melody, do Festival de Benidorm, destas cousas, hasta un pouco xa sobrepasado con estas historias. Imos falar dunha polémica, porque isto vai todo de cara ao Festival de Eurovisión. Eu quero falar desa famosa polémica de como foi realmente o porqué Joan Manuel Serrat non foi a Eurovisión no ano 68.
0: Ai, imos falar de todo iso, que
2: sí,
0: bonito todo.
2: Todo a historia, digamos, real, non? Sobre todo basada nun libro publicado no 81 que se chama La Trastienda de Televisión Española.
0: Oh.
2: E aí repasan os primeiros 25 anos de televisión e tamén pues, todo a política neses 25 anos, non? Se queres, imos comenzando, pero imos escoitar as cancións que che trouxen así o que
0: vale.
2: O tipo de programa, imos ca primeira, porque a primeira é pois o La La La cantado
3: o Maciel
0: original. Imos escoitar
2: o que gañou, digamos, Eurovisión.
0: O que gañou Eurovisión. Pois imos escoitar o original. Temos aí o La La La original.

0: é menos festiva que a de Maciel, como que ten...
1: Como que o Wallman vale, quedou sen pilas.
2: Claro, pero que... Outra historia, pero... Esta canción non se graba en España.
0: Dani Lorenzo, a crítica.
2: Esto non se graba en España, isto vais a gravar a Alemania. E unhos arreglistas foron, o sea, que fixo a canción, foron feitos por Bert Kempfer, que este traballaba para Sinatra, o de Strangers in the Night, oriroriro. Bert Kempfer era el que fixo a Sinatra sus arranxos.
0: Foi o que foi Bert Kempfer.
2: Claro. Quen foi? Kempfer.
0: Fer,
2: Bert Kempfer. Fete can de fer, you know,
0: que perdón, que perdón, contaría perdirme. Quen era Bert Kempfer?
2: Arranxista que fixo, bueno, temas para Sinatra, temas para Tom Jones, bueno, para...
0: O sea, un tipo... Este tipo fixo os arranxos...
2: A esta canción.
0: A este tema que escoitamos agora de Serrat.
2: Do dinámico, cuidado.
0: Do
2: dinámico, ainda que canta Serrat, que o representante escollido por televisión ese ano para ir a Eurovisión.
0: O sea, pero esta mesma canción que acabamos de escoitar é a que leva os arranxos de
3: Bernd Kempfer.
2: Bueno, o representante de Serrat, cando están en Alemania, dice, oye, por que non grabas unha versión en catalán? E dice, bueno, pues non tiña letra, pero yo Manuel...
0: No se senta oito. Dice,
2: improvisa.
0: ¿Qué sí. vai dicir nada?
2: Claro. dice,
3: qué boa idea.
2: Dice, claro.
0: A mí parece boa idea.
2: Es que por ahí va toda la cosa. Por ahí va toda la cosa. Por ahí va toda la cosa.
3: Qué loco el de marketing.
0: Sí, sí, claro, dijo alguien. Dijo, venga, vai, dale, estoy una idea. Hay que pensar fuera de la caixa.
2: Sí. Pero Joan Manuel faina improvisa no momento, fai unha letra, faina en catalán. E claro, isto é unha historia para
0: respecto retrouso,
2: negocio.
0: ¿No?
2: Sí, vale, retrouso vale, respectoso. Vale, la el cantaba la e máis en catalán.
1: Máis nasal.
2: Máis nasal.
3: Bueno, esa diferencia do la da de Serrat en castelán, non
2: se nota, non se fixeron así para que non. Bueno, pois isto é unha oportunidade de negocio. Para os dous, porque a Zafiro tiña os dereitos en castelán. Pero a versión catalana era de Edixa, desta editorial. Esta que editaba os discos en catalán.
0: Sí, entón, sacar aí unha portada importante.
2: La versión catalana, pues nada, ambas empresas lanzan os discos, cada uno no idioma que lle corresponde, ¿no? Bueno. Entón, antes, para promocionar os temas de Eurovisión, había que ir por Europa cantando nas diferentes televisións, mandando tal...
0: Había que facer iso, obrigatoriamente. Sí, había que facer unha promoción.
2: Por exemplo, imos a escoitar un pouquinho la, pero en francés, ¿no? Que tamén... Es que grababan os temas...
0: Bueno, isto é unha cousa terrible. A ver,
2: sí, en todos os idiomas prácticamente de Europa, para que a xente escoitar as cancións, no seu idioma.
0: A ver, sube, Pini.
4: Historia.

0: no, aquí el retroso que
1: la la la.
0: Aquí está igual.
1: Bueno, pero que también cuidado. La la la gana al final Eurovisión por este retroso.
0: La la la y Universal.
1: No, no,
0: estaba claro que ahí
1: petaron. Pero esto pegou, o sea, melodía, pegábase moi moi moi fácil, te podía cantar la verdad tranquilamente.
0: Bueno. Eu creo que unha desas cancións que posiblemente se tes un rapaz ou unha rapaza de 10 anos ou 11,
1: sí.
0: Comezas a tararearla, podes seguila.
2: Sí.
0: Porque forma, o sea, por series de televisión ou por anuncios ou por lo que sexa, é unha cousa unha tan doada de tararear, é tan universal. Que sí, eu creo que é coñecida aínda nesta xeración por rapaces.
3: Vouno facer, cando chegue a casa, bueno, mañá. Con meu fillo de 11 anos.
0: A ver que pasa,
1: porque cando chegue.
3: No.
4: La.
2: Que no. Susto, mamá, crin que eras Maciel.
3: Se ainda foras Bizarrap.
4: Ou Serrat.
0: Bueno, Bizarrat.
1: Mentre está de promoción, pois pues en Cataluña as cousas empezan a poñerse un pouco tal, porque eles creen
0: utilizar...
4: Polo que sexa, Cataluña.
1: En catalán dicen, se canta en catalán, porque teñen que cantar en catalán como un, vamos, un cantante. Que pode ser punta de lanza para que o catalán, o nacionalismo catalán, pues salga para, bueno, digamos que se escoito catalán en Europa,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, porque era estaba ben pensado, defeito, claro.
1: Que estaba non estaba moi moi ben visto.
0: No, sí,
1: no sé por que ni o galego tampouco,
4: por lo que sexa, xa...
1: sí, o vasco nin tal, bueno, non sei, sé, pero bueno. Bueno, total, chegárame,
0: marketing era o coitelo máis afiado do paixón.
2: Por que non levamos a Lluís Jack a Eurovisión?
0: Sí, sí, a galopar. En fin,
1: bueno,
4: non sei la caixa, aí a rompeu.
1: De feito, a Serrat cheganlle discos rotos a súa casa, insultos, cartas e tal, porque a xente, como era un cantautor catalán, e a xente quería que cantara en catalán a toda a canción.
0: O sea, pasa? Serrat foi quen de cabrear a todos.
2: A todo o mundo.
3: O sea, mal, Serrat, momento, meu pobre.
1: Que pasa? Cantar en catalán é imposible, por qué? Porque Zafiro, que é a discográfica dos dereitos en castelán, se afixera toda a inversión económica. O sea, que non tendría os dereitos da canción en exclusiva se canta en catalán.
0: Tería os dereitos a outra editorial, que era...
1: Edixa.
0: Esta, claro.
1: Que pasa?
0: O sea, que non foi tanto...
1: Un conto
0: político como un conto de cartos.
1: Cuidado, porque hai moita historia detrás.
0: Espérate. Non adiantemos.
1: Que pasa? O representante dice, bueno, pues que canta a canción en catalán, pero con unha estrofa en catalán. Entón, claro, para os fans, pero
3: como,
1: claro.
3: Como fixeron as tanxugueiras, sí, non?
0: Outro método de marketing.
1: Claro.
4: Outra. Mira, Rosa de España xa tiña un precedente.
1: Mira, para os fans sería un logro que cantaron unha estrofa en catalán. Para a televisión española, dar unha imaxe moderna e tolerante á dictadura, cuidado.
0: Claro, sí, bueno, claro, tamén era un xeito de dicir,
1: claro,
0: bueno,
1: Zafiro, somos modernos. Zafiro non perdería tampouco a pasta, e digo, como convencer a televisión, claro. Para el Serrat e o representante usan a técnica esta de que o doble ou nada. Entón, plántanse o día 25 de marzo, ¿qué? Antes de ir a
3: la,
1: e dicen, a 10 días prácticamente. E dice, Serrat non irá a Londres e non canta todo en catalán. Eso dio representante.
0: Ah, sí, es o de marketing. Eso dixo yo de marketing.
1: Entón, marca un farol. Bueno, pois, pues, se trata de maneira de presionar que a televisión, para que a televisión le parezca bien o da estrofa.
0: Sí.
1: Pero, que bueno, que tal. Pero, que pasa? O goberno dix, quietos. Quietol,
0: non puedo.
1: Claro, se asusta e decide cancelar os plans sin ni siquiera negociar. Serrat non irá a Eurovisión e ese mesmo día... Televisión española o anuncio no telediario.
0: O sea, que non tiñan... Estásme a dicir que non tiñan... Non te escoitamos, Piri, que creo que te eso que dicías.
2: Vamos, no, nodo tamén o...
0: No, sí, no.
4: Vamos, unha sobrada que lle saiu mal.
1: Claro.
0: É dicir, que non tiñan... Os de Televisión Española, entendo, que non tiñan aínda un suitable replacement, non tiñan reemprazo, pero xa dixeron, pero este señor non...
3: O sea, Maciel aínda nin estaba,
1: No.
4: Maciel era como Arantxa Tirus, no como que non.
1: Claro.
3: Espero y ahí.
0: Oye, yo de Serrat es como de Rosende, que chamo última hora que no puedo vir.
1: Ahora imos con eso.
3: Espero tener una carrera parecida.
0: Bueno, sí, hombre, se
3: firmo,
0: trae,
3: firmo.
1: Ahora imos con eso, porque realmente Zafiro, Televisión Española, reúnense para elegir otro cantante que tenía contrato con discográfica. Las dos opciones son o Marisol o Maciel. O sea, Marisol lo rechaza. Y Maciel estaba de xira en México.
2: Como Rosende.
0: Claro. Estaba en Cancún.
3: En Cancún, claro. Efectivamente.
4: ¿Qué paralelismo? ¿Qué paralelismo?
1: Imagínate chamar a Maciel que en 9 días tenga que presentarse, o sea, en Londres, con esa canción para cantar Eurovisión. Entonces, en palabras literales del libro, la gente se pone en movimiento. Palabras literales, ¿no? Del libro. Hay que tocar todos los resortes. Todo el que puede hacer algo se moviliza. Y al parecer, nos pasamos.
0: Ah, pasáronse de movilización. Vale, vale.
1: O sea, os resortes xa non vamos dicir cales son.
0: No, os resortes son os resortes.
1: Sobre todo,
0: non imos entrar que isto de jijijaja.
1: Vivíndonos en España,
0: sí.
1: Métete a saber cales serán os resortes,
0: ¿no? Resortes, xa, xa, vaya. Bueno,
1: bueno,
0: en fin, entón, 68.
1: O 6 de abril de 1968,
0: para dar unha idea,
1: Maciel vence a Cliff Richard, que queda segundo con el
4: Congratulations.
0: Estás deixando entrever.
1: No, que va.
0: Estás deixando entrever que a victoria de Maciel.
1: No.
0: Ah, vale.
3: ¿Estaba preparado?
0: No. ¿Hay intereses espurios?
1: No.
0: ¿Esta familia coñece
4: política de Eurovisión?
0: No. Nunca se ve.
1: Esta foi a realidade, foi esta. O sea, o final, a historia está moi clara. A dictadura prohibiu directamente, evidentemente, calquer retazo de calquera lingua que non fora
0: oficial,
1: bueno, a oficial do Estado, o sea, a única
0: que había, que sí, había. O que había.
1: E hubiera ido a Eurovisión, e a mellor, pues mira, que sempre di que o mellor hubiera ido a Eurovisión e non tería a carreira que tivo.
0: Claro, que nunca se sea, bueno, non...
1: Esa é outra, non das cosas de Eurovisión.
0: Esa é unha historia que pasou, que se pasou a moitos artistas,
1: sí.
0: Que non o feito de ir a Eurovisión
1: non sempre foi
0: sinónimo de éxito, ás veces foi absolutamente o contrario.
3: Sí, fagamos unha porra.
0: Que porra?
3: Deste ano, Melody.
0: Que
3: pensades?
0: Que vai a Eurovisión.
3: Sí, eso está claro, pero... Eso está claro.
1: Eu recomendo sí. Encarecidamente a xente que quera ser Eurovisión e a Melody tal, que escoiten San Remo do ano pasado. Mm. Ángela, creo que se chama Ángela Mango, que a canción non sei por que partese moito, pero eu deixo así.
0: Ah, mira, ves, xa estamos con
3: vale. Ves. Dani, que como ves?
2: Que non escoitei a canción de Melody, son a única persoa neste
4: eu tampouco,
2: país.
4: tampouco.
3: Mundo,
4: tampouco. Pero sin encostala, a miña previsión é que unha semana antes vai a quedar de primeira e o mesmo día a verse dentro dos 17 primeiros.
2: Parece ser que nas casas apostas non vai moi alto.
0: Non, pero en cambio nas alfombras vermellas escoítase moitísimo. Dixo que se escoita moito, eu escoitei na alfombra vermella dos Goya.
3: Dos Goya.
2: María Guerra preferiría probablemente non escoitala.
0: María Guerra.
3: De feito, María Guerra non sabía quen era. Sí. Non sabía a existencia
0: María
3: de
0: Melody. Sabía...
3: Tiveronlle que explicar quen era Melody.
0: María Guerra non sabía que estaba pasando naquela alfombra vermella. Se alguén pode acceder a ese reel que aparece en Instagram.
3: É moi divertido.
0: Bueno,
3: divertido.
0: Total, para concluir, que estábamos falando
1: sí,
0: de todo isto.
1: Estábamos falando de todo este tema.
0: Que hai que dicir que Alberto Cuña, que non nos dixemos, non sei se quedou claro, extrae os EPs, obviamente,
1: sí, singles,
0: originais,
1: claro.
0: Os singles, eses son singles, non, sí, non son sí. EPs. Os singles...
1: Bueno, aquí hai un EP, que é o de 4 temas, este tamén é un EP, que esta é a curiosidade co que
0: imos sacar as fotos.
1: Este é o single que está firmado por Ricardo Miralles e por Serrat.
0: Espera, que imos sacar, cosas... espera. Como? Pero como da iso? Non quede así dito, a ver, ese, bueno, aí temos...
1: Esto é posterior, la saeta e cantares, que forman parte do disco de Machado.
0: Sí.
1: Pues mira, pillei a Ricardo Miralles e a Serrat que viñeron a Vigo e firmaronme aquí o single.
0: Mira, é un single asinado, original, sí, asinado por Serrat e por Ricardo Miralles.
1: Sí, señor. Despois, esta é a curiosidade coa que imos despedir aquí en Musicalia, porque João Manuel Serrat cantando en portugués.
0: Oh. ¿Qué me estás contando?
1: Hola, la, porque claro, era...
0: Porque tiña que facer a ruta, a roteiro ese de promoción.
1: Grababan sempre... No idioma, o sea, Salomé, cando ten que facer a promoción
0: Vivo cantando.
1: Hai un vídeo que é fantástico no que sai cantando en inglés, en italiano, en francés, teñen que cantar en todas as linguas prácticamente de Europa. ¿Ves? Para promocionar.
0: Bueno, aí estaba ben.
1: Despois o de Salomé se ha
0: Como non te escoitamos, Vini, que te creo que te has pechado así, dices.
2: Que había menos países daquela, porque
0: sí, había menos. Ahora... Sí, agora imagínate, imposible. Tens que facer unha xira que empeza en xaneiro e remata en novembro, non hai xeito de acabar.
1: Diti que isto de anos 68 foi tal, pero o 69 foi peor. Foi no Teatro Real en Madrid. Foi
0: onda
1: a primeira vez e a única no que deuse o premio exequo a 4 países.
0: Sí.
1: Porque se non ganaba España, podía pasar algo.
0: Como nos Goya.
3: que se non a mellor peli, sí.
0: Sí, sí, bueno,
1: pues. Se falamos de eso, podíamos falar de por qué España gaña a Rusia, unha das mellores eleccións europeas do momento, con gol de Marcelino.
0: Pero bueno, estamos
1: en Santiago Bernabéu.
0: Estamos nun momento conspiranoico, sí. Musical e conspiranoico.
1: Totalmente.
0: Bueno, imos escoitar, imos pechar as... Non, imos meternos en máis...
3: A longa sombra de Paquito.
0: En máis fangos, claro, non vai ser...
1: Unha sombra bajita.
3: A longa pequena do pequeno Paquito.
0: Imos escoitar esta versión en portugués do La La La para pechar este Musicalia de Alberto Cunha.

0: Pues con este la la la de Joan Manuel Serrat en portugués rematamos una nueva edición de Musicali. Muchísimas gracias, Alberto. Siempre son interesantes. Por cierto, estábamos hablando antes a micro pechado, y no quiero liarme moito porque no tenemos demasiado tiempo. Estamos con curso. Que a vindeira edición de Musicalia vai ser unha musicalia dedicada a cancións bizarras.
1: Todo bizarro.
0: Creo que vai facer cousas. Eu pretendo que sexa de cando en vez unha edición bizarra,
2: bizarra
0: de Musicalia.
2: Bizarra con
0: Shakira, bizarra con... Sí, ese, con ese, efectivamente, a sección de Pini.
3: Magua non estar.
0: E con isto, bueno, quen sabe,
3: non
0: temos que chamarte.
3: Non.
0: Iso sí. O que non, do que non hai escapatoria, xa que está aquí Arancha Treus, é de que, unha vez máis,
3: sí,
0: un novo convidado, neste caso unha nova convidada, afronte xa case esta recta final do concurso CQN. O concurso CQN está que arde. Lembramos a clasificación este sintres. Diana Nogueira e Manuel San Martín, 78 puntos. A cousa vai de parellas, porque no especial de fin de ano, as Izquierdo Sisters, Marita Martínez e Lucía Veiga, acadaron 72 puntos. E vos diredes, isto imposible de superar. Levamos dicindo iso durante 7 semanas e sempre chega alguén para dicirnos que estábamos errados. E ese alguén hoxe pode ser Arancha Treus. Arancha, imos comezar o concurso de Kenneth en dúas partes. Imos comezar coa primeira. Temos en breve o noso home do tempo, o noso pemán, que é Dani Lorenzo, que vai coller o seu cronómetro. Imos co acumulador
1: temporal, por outra parte.
0: Efectivamente, acumulador de puntos. Imos propoñerte un enunciado. Tes 30 segundos para responder cousas desenunciado, poden ser partes do corpo, vale? E lembra que tes 30 segundos, podes utilizar os 30 segundos completos aínda que repitas algunha das respostas. Non rematamos o tempo, simplemente non contaríamos dúas veces esa resposta, pero tes todo o tempo para rematar. Dito isto, eu creo que hai que escoller unha das poucas xa que nos quedan, porque xa van quedando menos. Opcións, temos opcións dende principios de temporada, foron collendo os convidados os números. Agora mesmo dos números que tiñamos, quédannos o 9, o 10, o 11, o 12 e o 15.
3: O 10.
0: Bueno, eu creo que esta pode darte, esta pode darte para unhas cantas. Vouche dicir o que tes que ir pensando xa para que vayas rumiando. Tes 30 segundos para dicirnos materias. Asignaturas que serían que ser materias escolares de todo tipo, non solamente de primaria, secundaria, pensa en ciclos de formación profesional,
2: universitarias,
0: quero dicir materias escolares. Non te columpies moito porque tampouco imos, pero bueno, cousas que saibamos que poden existir, vale? Tes 30 segundos. Prepara Arancha Treus, prepárase para responder en 30 segundos. Materias escolares, eu comezaría polas que todos máis menos temos na cabeza, en cando se te vayan rematando. Esas, solamente esas, xa dan para unhas cantas, E logo xa, pois, podes empezar a meterte en veredas.
2: ¿Podo facer unha pregunta?
0: Sí, por favor, como non.
2: Os idiomas, todos os idiomas
0: todos
2: do
0: os mundo. Idiomas do

0: noto aquí.
1: Gracias, Dani. Sí, sí, Dani, sí, sí, sempre no me vou equipo.
2: No, é unha dúbida que
1: claro. Pois sí.
3: Extraescolares tamén vai.
2: Extraescolares non, estamos falando de materias escolares.
3: Non,
2: materias escolares, materias que se poidan estudiar nun colexio, nunha universidade, nun instituto, pero materias escolares, vale? Nun instituto, tanto de bacharelato como da FP, de secundaria. Veña. Arantxa Treus ten 30 segundos para dicirnos materias escolares en canto diga tempo.
1: Matemáticas, lingua castelá, lingua galega, educación física, religión, valores, inglés, chino, alemán, francés, japonés, geografía, historia, física, química, oceanografía.
2: Oceanografía, vale, tempo. Non estivo nada mal, non estivo nada
1: mal. Xa pasaron os 30 segundos.
2: Sí, optou por un momento Wallman como de Serrada anteriormente, moi pausadiño, pero non estivo nada mal, porque foi contestando a modo pero sen pausa.
4: Marcando cos dedos.
5: Sí, sí, sí.
2: Cuidado, vou volver contarme, non sei se me traboquei, pero está moi ben, Está moi ben. Este momento colmado, podedes, por favor, facerme cobertura.
5: Claro, claro que sí.
2: Arantxa Treus, neste acumulador de puntos, acaba de conseguir 16 puntos. Estas 6 puntos está moi ben, Arantxa, ¿sí? Moi ben. E agora imos a segunda parte, que xa é a segunda parte que é máis complicada. Bueno, tampouco tanto. Pero imos xogar, é unha parte na que todo o resto do equipo comeza xa a xogar contigo. Poden axudarte, imos coas preguntas, as apostas e o sobre sorpresa. Dame un pouco de cobertura musical, Pini, porque estou moi tenso. Veña. Máis menos a mecánica é semellante a cando estivestes aquí con Jazmín. Hai algunha modificación, pero é moi sinxela. Temos 5 preguntas, vale?
1: Ben.
2: Están nestes sobres. Uh-huh. Dentro de cada sobre hai unha temática que imos ler unha vez que escollas. Unha vez que saibas a temáticas, tes diante 5 cartóns de puntuacións e apostarías o que ti vexas. Que acertas a pregunta, sumas os puntos. Que non acertas, quedas como
1: quedo
2: estás.
1: Como
2: hai 6 sobres, por lo tanto, se hai unha temática que non che gusta, podes retirala. E como complicación, pero tamén axuda, hai un sobre sorpresa que tes diante. Tes unha chuleta, xusto se ves debaixo, tes o que está dentro do sobre sorpresa. Esas 6 puntos son as cousas que están dentro do sobre sorpresa, que está ben que os saibas, vale?
1: Vale.
2: Son obrigatorios o sobre sorpresa na segunda pregunta, na cuarta.
1: Vale.
2: E dependendo de como vayas na quinta, xa decides.
1: Vale.
2: Dito isto, imos xogar.
3: Perfectamente entendible.
4: Bueno, que ben explicado,
3: Que ben, que ben. Moi ben, claro.
6: Meridiano.
2: Veña que me queda pouco tempo.
3: Meridiano paralelo.
1: A cor preferida é o vermello.
2: O vermello. Pois no vermello, que temos no vermello?
4: É como Greenwich.
3: Música.
2: Música, veña. Cantos puntos en música?
1: Depende de cuña...
2: Bueno, Cuña, Pini,
1: Pini, Dani,
4: no, pero Cuña e Pini, aquí escoita aquí, Cuña e Pini.
1: Bueno, está despola a labor de axudar.
2: Él sempre aquí neste programa sempre vimos a favor, a to presentador.
3: Mira, como diría Manquiña que va a estar, la duda ofende, señora.
2: Veña, cantos.
1: 8
2: puntos, vale, 8 puntos, pois
1: Pini e Cuña, por favor,
2: Veña, 8 puntos escoitamos, Pini, veña.

0: Los 40 principales, verdadeiro ou falso? E aquí podedes axudar.
1: Eu tiraría cara ou non.
0: Ti tirarías cara ou non?
1: Eu penso que non. Que a trinca molaba que nin Dios, pero os 40 principales nos 80 eran máis de Mecano.
0: Está pensando Alberto
1: Alaska.
2: Pero sí que está a dúbida, ¿eh?
3: Sí.
1: ¿Sí?
3: É que antes as como chegaban os números son de o pagaban as discográficas.
0: Sí, sí, claro, os números un pagaban as discográficas.
3: Non os máis escoitados, nin os máis non sei cuánta mental.
0: Achégate, Alberto, un pouco.
2: Sí, sí, sí, achégome. Pero...
0: Sí, sí, aí estamos, ben. Sí. Pero que dicen, claro... Home, a pregunta é verdadeiro ou falso. E a proposta é... El varón de Bidé, esta canción de La Trinca, foi número un de los 40 principales.
4: Eu lembro de escoitala no 1, 2, 3.
2: Sí, escoitala.
1: Claro,
2: sí.
1: Efectivamente, sí, pero... Que a min gustame creer que nos 40 principales estiveran.
5: Eu non sei.
2: Eu creo que sí que estivo.
1: Pablo pensa que sí.
2: No, pero eu estou solamente valorando a cara de Carlos, eh?
5: Que usan,
1: porque Carlos sabe a verdad, claro.
0: Bueno, sí, a resposta polo que
1: sabe a resposta polo que sexa. Pini, que? Axuda.
4: Eu non sei, porque así de primeira diría que non, pero
5: eu tamén o primeiro impulso dicir que non.
1: A min o primeiro impulso tamén.
4: Está feita un pouco por
1: con trampa, igual é unha pregunta con trampa, pode ser.
2: O primeiro impulso é que sí.
0: O primeiro impulso que sí, temos tres impulsos que non, un impulso que sí.
1: Cuña, va.
0: Cuña...
1: O que digas.
0: No, bueno, non sei se desempataría.
2: No, de mí no te fíes,
0: No, pero...
1: E que cuña faime dudar.
0: Calquera pode... Diste, pois vou coller esta canción. Para...
2: Entendo a dúbida de cuña. Entendo a dúbida porque sí que
4: pues
2: hai cancións que non ubicarías nos 40 e sí que estiveron.
0: Sería factible, dime.
4: Sería factible que a discográfica pagara.
0: Non coñezo a discográfica.
4: No, pero eu pregunto se sería factible.
0: Factible todo. Todo é factible na vida.
4: Pois entón é que sí.
2: Eu creo que sí.
0: Factible ou non.
1: Pois entón é que sí.
0: Tamén hai que... Eu que non coñezo os guionistas, pero, hombre.
1: Sí.
0: Non coñezo os guionistas.
1: Bueno, pois, contra todo pronóstico, vai ser que sí.
0: Resposta definitiva, eh?
1: Sí.
0: ¡É correcto! O 12 de marzo.
1: No concreto, sí.
0: O 12 de marzo de 1983.
3: Es que iba por semana, es que iba por semana, claro. Los 40 iban por semana.
0: En fin, bueno, imos seguir que temos moito ferro que pasar e queda pouco, veña.
1: Temos 8 puntos,
0: Oito puntos non. En realidade,
4: claro. A ver,
0: xa tes 24 puntos.
1: Toma.
0: 24, veña.
3: Que conste que hai Carlos cando dixen eu a discográfica tal,
0: Claro, bueno, non digo nada. Imos seguir, veña.
1: Verde, que te quiero verde.
0: Verde, que hai no verde? Temos
2: cine.
0: Cine, veña.
1: Dani,
0: que...
1: Dani.
0: Imos aló. Veña, cantos puntos?
1: 10
0: puntos, veña, 10 puntos. E obrigatorio un sobre sorpresa que tens que coller. E ler ti directamente, veña. Un sobre que ti queiras. Veña. E abre e lee o que pon que se escoite por que pon.
1: Recuperas un cartón de apostas xa utilizado.
0: O sea, que recuperas os 10 puntos que están en xogo, entendo, porque quererás os 10 puntos para poder usarlos.
3: Perfecto.
0: E con iso xa este sobre queda fora de xogo. E imos poñer, veña, un pouco de ambientación, porque a pregunta vai
1: imos sobre... Imos a lo Dani.
0: Sobre comedia, claro, que esta muller de comedia ordena estas películas de comedia de máis antiga a máis moderna. E as películas que teño son Blues Brothers, la que estamos escoitando este tema de Peter Gunn,
3: vale.
0: Porky's, Hot Shots, vale. E Blues Brothers 2000.
4: Vale, non sei onde colocar Porky's e Blues Brothers.
3: Vale. Porky's 80, de los 80.
4: Blues Brothers es también. Blues Brothers
3: es anterior, los 78, 79.
4: No, Blues Brothers é 80.
5: 80, sí.
1: Sí,
3: Porky's é despois.
1: Sí. 80 e pico.
4: Porky's debe ser despois, porque antes de Lucy Fisera, desmadra la americana. Sí. Ok, pois entón está feito.
0: A orde sería entón?
1: Primero, Blues Brothers. A primeira de Blues Brothers. Porky's. A...

0: Estamos escoitando un dos grandes éxitos de principios da década dos 80 de La Trinca.
1: Grabado en discográfica Ariola.
0: El barón de Bidet, mira que ven cantos datos nos está dando Alberto Cuña. Sí, a pregunta non é tal. É un verdadeiro ou falso? Hai que dicir se é verdadeiro ou falso esta proposta que teño aquí. El barón de Bidet de La Trinca foi número un

0: Que tes aí, podes lelo, ten un sobre.
1: Ti xa sabes, non, non sei, teño.
0: Non sei o que hai, non sei o que hai.
1: Sumas.
0: Canto?
1: 5.
0: Oh, bueno, que non está nada mal porque son 56 puntos. Estivo moi ben, pero fixo un pedazo de concurso. Aplauso para Arantxa Treu.
2: Bravo, bravo.
0: A ver, podías chegar aos 71 puntos, estabas, quedabas a nada do segundo posto, pero a verdade é que hai que decir que fixo un grandísimo, grandísimo, onde que tiña tres. Que tiña
1: estaba
0: tres.
1: A ver, podes lelo, multiplicas o apostado por
0: bueno, tampouco te axudaba demasiado. Había no, que buscar os 20
1: había,
0: puntos, pero bueno,
1: estaban?
0: Non o sei, non o sei, aí podes buscarlos. Pero hai que darlle un aplauso oh, forte para
2: Arantxa. Claro, bravo. Bravo.
0: Arantxa, moitísimas grazas. Estaban no 5. Bueno, bueno, nunca se sabe onde
1: nunca
0: poden
1: sabe
0: estar.
1: Onde está.
0: 56 puntos. A verdade é que fixeches un concurso case sen dubidar en todas as preguntas. Foi
1: sí,
0: un concurso magnífico.
1: A...
0: No. A, bueno, a todos. No. A ti tamén, a ti tamén.
3: Temos que, trinca.
0: Temos que marchar. Temos que marchar e temos que dicir que o vindeiro, estamos a día 2, o vindeiro 6, ten Jazmín Abuín e Arantxa Treus no Auditorio do Concello de Vigo. Unha obra de teatro sobria e serena.
1: El
0: show, efectivamente, a entrada gratuita, o día 8 tamén estás.
1: Nos Salesianos,
0: con Luis Zahera,
1: Manquiña, Palo Capilla e Jazmín Abuín.
3: Hola, soy Luis Zahera e mi tierra Galicia.
0: Sí, o 15 de marzo están no Auditorio de Redondela tamén sobre
1: no
0: e serena, con show tamén as 8 da tarde.
1: Pode ser. Tarde.
0: Bueno, grazas Arantxa.
1: Grazas a vos, no, por favor, non me volvas a chamar.
0: Non te chamo máis.
1: Grazas.
0: A semana que ven está aquí connosco Óscar Rosende, por fin.
1: Ojalá.
0: Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao e nos marchamos con música en directo. Acaban de publicar xusto hai dous días, bueno, prácticamente hai nada, o día 28 de febreiro, o seu último tema como Xudas e hoxe veñen aquí a interpretarnos outro dos seus temas. Xa está mal. Eles son Exeria.

0: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a Galega.
2: A Boa Sorra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boa Sorra non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal. Te tolero. Mira que carta nos quitaxes, me llevas para mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chuan. Xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boa Sorra.
1: O entretemento mellora a Galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. A vindeira semana chegará a Ferrol un buque con vehículos da empresa chinesa SAIC que avanza no seu proxecto para instalar en Ferrolterra a súa primeira fábrica de Europa. Avanzou no presidente da Xunta nun vídeo nas redes sociais. Alfonso Rueda destaca que a chegada da multinacional a Galicia consolidará a comunidade como un territorio atractivo para investir.
6: Vai traer moita riqueza e moito emprego. 200 millóns de investimento, máis de 2.300 postos de traballo nunha primeira fase. E, sobre todo, vai abrir oportunidades e camiños para o futuro, en especial para Ferrol e As Pontes, pero para toda Galicia. E vai consolidar a nosa terra como un territorio moi atractivo para investir. Imos ser sede na Unión Europea dunha empresa que é líder mundial na automoción.
4: O alcalde das Pontes pon en valor o traballo do goberno galego e saúda a compra da nave da antiga Einsa Print de máis de 110.000 metros cadrados que achandará o desembarco de SAIC nese concello.

0: Para desenvolver actividades industriais complementarias ás da dársena de Caneliñas. O bañista falecido esta tarde no río Ulla na estrada tiña 35 anos e era de orixe brasileira. Segundo as primeiras informacións, entrou na auga preto da praíña de Pontevea con outros compañeiros de traballo para se refrescar. Despois de cruzar o río, cando regresaban á beira, sentiuse indisposto e xa non puido chegar. Os seus acompañantes conseguiron sacalo da auga e iniciaron as manobras de reanimación á espera de que chegaran os sanitarios, que só puideron confirmar a morte do home. Contaba o aquí na Radio Galega un dos membros do Servizo de Emerxencias da Estrada.
1: Unha desas tres persoas que estaban intentou cruzar dende a orilla do lado de Teo cara da estrada a nado e non foi capaz de chegar. Bueno, xente que había ali, compañeiros del e bañistas, intentaron sacarlo a toda orilla, empezaron a reanimación pois na zona da orilla. Cando nos chegamos, rescatámolo para subirlo para arriba. Continuouse coa reanimación ali, pero nada, non se pudo sacar.
0: En Venezuela, un dos supervivente rescatados entre os cascallos 10 días despois dos terremotos lanzou unha mensaxe de esperanza. Hernán Gil, que permaneceu 8 días atrapado baixo un edificio derrubado, pediulles aos equipos de emerxencia que non abandonen a busca porque, di, aínda pode haber persoas con vida baixo os cascallos.
2: Que sigan luchando, que yo sé que hay personas por ahí escondidas, hay personas que todavía están en una situación crítica y que sigamos luchando para rescatarlos.
0: O vixiante de 43 anos, cuxo rescate se prolongou durante case 3 días, evoluciona favorablemente no hospital. Xa máis tranquilo, recoñece que pasou momentos de desesperación e di que foi a fe a que lle permitiu resistir. Mentres tanto, a presidenta encargada, Delcy Rodríguez, despediu e condecorou os equipos internacionais de rescate que participaron nas tarefas de procura. Entre os recoñecidos hai efectivos de máis de 20 países, incluídos os españois. O último balance oficial eleva a 2.954 falecidos, 34 deles españois e máis de 16.500 os feridos. E outro asunto máis, Vladimir Putin transmitiu a Donald Trump que Rusia continuará a ofensiva en Ucraína ata controlar toda a rexión do Donbass. Foi durante unha conversa telefónica que mantiveron co gallo do 250 aniversario da independencia dos Estados Unidos. Segundo Kremlin, nesa chamada que se prolongou durante hora e media, Putin e Trump abordaron a situación da guerra de cara ao cumio da OTAN que arrancou o luns en Turquía. Putin defendeu que as tropas rusas continúan avanzando sobre o terreo e acusou a Ucraína e os seus aliados europeos de prolongaren o conflito, aínda que reiterou a súa disposición a unha solución político-diplomática baixo as condicións, iso sí, de Moscova. 1:04 da madrugada. Ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Pasamos agora o testemunho, o programa Boas Horas. Isi, que tal? Moi boas noites.
3: Pois, moi boas noites, amiga Sonia, amigos todos da xente que nos escoita, de Galicia, de moitos sitios, De moitos sitios, de España, de Portugal, que nos oen tamén, de Estados Unidos, que tamén son Luis Cruxeiras e moitos máis, de Valencia, outro día que estábamos aquí en A Boas Horas e nos chavaron xente de Valencia que nos escoita, que lle gusta o galego e que aprenden o galego, mira que xente maravillosa. Que eu digo sempre, por favor, os papar nas casas, falado e orninos en gallego, aunque sea como fajo eu, con geada. Sí, porque baixou moito, que pena, porque a chavala, eu creo que son modas. Pero as modas, miña nai dicía sempre, as modas feas deixas pasar. Entón, xa moda así de castelán, a ver, que eu vou por España e falo castelán, lóxicamente, non vou falando gallego. Pero aquí falemos galego. Eu digo que é bonito, que temos esa riqueza tan grande e que é maravilloso.
0: Sí, sen dúbida.
3: Sí, aparte, cando digo, eu falo español, o primeiro falo gallego, xa dixo galego, despois falo español, despois falo algo de inglés, algo de francés, lulu se moi. Claro, é portugués. É portugués, só obrigado, gosto. Eu gosto do galón, tá rico, tá sabroso. Como hai unha chica non dixo chica, porque despois teño unha persoa que di que chica non é en galego. É neno ou meniño, ou algo así.
0: Unha rapaza, unha muller.
3: Bueno, pois hai unha muller que bueno, que vi esas cosas que dijo, así tamén, todo así. Bueno, non me quero enrollar, porque sabes que me enrollo moito. Nada, que hoxe imos falar a que non sabes de que.
0: Pois fíxate que...
3: Sábelo.
0: Seino, pero agora mesmo non me lembro.
3: Te mamátote.
0: Ai, xa me acordo,
3: Por conte, sí, dixen vos eu. Carlos de Redes entrou con un tema que pode dar

0: xogo, que xa temos falar aquí. O ligar. Que non sei se ligar tamén é correcto en galego, porque eu puxen aquí unha media chuleta e tal, e puxen mocear, puxen ligar, pero ligar non sei se será moi galego, coñecer, buscar parella, todo eso.
1: Socializar.
0: Pois todo eso, porque onde Carlos de Rede, claro, decíamos e decíamos eso, claro, se non tira la cana en todo o día, malo será que che veña a droita a casa.
1: Sí,
0: se, non hai, se non hai cebo, sí. Se non hai miñoquiña.
1: Sí.
0: Ten que haber miñoquiña. Entón, e hoxe, mira que curioso é, falei con che de xente, se non sabe, que raro, e dicía a mí, se onde tocaches un tema que podías poñelo hoxe, que é interesante, é porque e dixerme, o de buscar baía, pois mira, pois falámos, pois vai caer case seguro. E eso, pois hoxe vou imos empezar en nada, pois falando de eso, de como mocear, como coñecer xente, como sair, que sitios podemos ir, que a xente nos diga pois como coñeceu, como que técnica lle funciona, cal non lle funciona, cal lle gusta, cal non lle gusta, que busca, e que nos vayan contando as redes sociais, tamén son moi importantes a hora de coñecer hoxe en día a parella, quizás xa por onde máis hoxe en día onde máis se liga, e tal, se usan aplicación, se non as usan, todas as cousas.
1: Pois despois xa me vas contando.
0: Chile contando logo da noite. Parece ben.
1: Moi ben.
0: Bueno, pois deixámoste marchar logo e te recibimos despois aquí ás dúas e nos xa sin máis voltas coa miña gran Noemia Moar que temos aí no control. Comezamos coa sintonía de A Boas Horas.

Bueno, pois nada máis e nada menos que a 1:08, benvidos todos e todas, que oímos pasar de maravilla nestas 5 horas de radio que temos por diante, dende a 1 que comezamos ata as nada máis e nada menos que as 6 da mañá. As 6 da mañá, pois nos marcharemos a tentar dormir algo, e os que os irán seguir escoitando, pois sabe que van a estar aquí en boa compañía e pasando xenial. Bueno, todo mirando agora, oiches, non é mía, para a cámara. E ten razón a muller, eu vexo un bigote moi negro, eu non tiña. Pero eu debe ser a, o moreno, o contraste, porque eu, a luz, é a luz, clara, a luz. Pois a señora donte, que non pensa mal do meu bigote, co bigote, eu tive a pejada, diga nada, É un bigote, está máis negro. Pero tamén o pelo, que o pelo non tiño nada, Un peño pelo, ni, mas tamén o vexo moi negro, o pelo. Arreo. Bueno, é igual. Aquí vamos. Xa que dan as caras tan atractivas, pois xe non teño caras, xe vexo pelo todo moi negro e moi brillante. Vamos a ver, de que vai o programa este? Pa xente que se incorpora, pois moi fácil. Xa sabe desde sobra, pero vai dun programa donde imos empezar con eso, con un tema que hoxe imos a falar de ligar, de mocear, de buscar parella, de coñecer xente. Despois, na segunda hora, hoxe temos horóscopo de Pitonisi. Que xa tamén a xente me está dicindo Isi, a ver como quita as cartas, Maravillosas van a sair, porque non teño aquí Ordour Jafes, a miña Hilda e o meu Toño Casais, que son moi jafes. Entón, hoxe van a sair cartas maravillosas. E despois, nunha terceira hora, imos empezar xa con concursos para pasalo ben, que non ten máis que nada, que é un entretenimento para que o pasemos ben, que riamos e, oye, pois, se eres listo e eres pillo e sabes por onde van os tiros, pois para que xoguedes e acertedes. Sempre está a dicir, ai, mira, xoguei, eu ganei, eu acertei. Eu fun pillo, ou fun pilla, ou fun listo. De que vai o xogo? Pois vai o xogo de que os pillo o sonido dun animal e tendes que mandar notas de voz a este número de teléfono. 687-967-147. E aí tenes que decir Isi, o animal que está aí cantando ou maullando ou ladrando ou gupiando é tal animal. Vale, e a ver se acertades. Vai haber outro concurso que é o da canción. Unha canción chapazada por min, pero é unha canción moi coñecida de algún artista a nivel nacional ou internacional, que eu canto malamente. Bueno, mellor que Hilda desde o ojo fajo, eso hai que telo en conta, claro. Se xa que non está, agora estes días que non está, teño que vacilala, porque despois só vai virar a vai vacilar a min, así que deixame aproveitar. Entonces, sempre broma, Entonces, unha canción que tedes que saber, eu vou poñer cachiños sueltos e vos tedes que saber quen a canta realmente, é o chapazo, pero quen é o cantante.

0: ou a cantanta, e tedes que saber como se titula a canción. Vale, as dúas cousas. E despois vou falar dun persoaxe histórico ou famosísimo que todo mundo coñece ou debería coñecer, onde falábamos de Juana I de Castilla, que o acertastes moi ben. E hoxe vou falar doutro persoaxe moi coñecido que eu ir dando unhas pistas e vos tenes que saber de que persoaxe falo, vale? Así cada cousa. Pero agora xa sin máis, estamos xa con o tema de hoxe. Mocear. Que buscas? Que buscas? Buscas unha persoa pa toda unha vida? Buscas unha persoa pa unha compañía para tomar un café ou para ir a un cine? Buscas unha persoa pa, que che vou dicir eu, pa rabuñar cabeceiro solamente? Buscas o que suele dicir un amigo ou unha amiga? Que buscas? Porque tamén hai que saber que se busca, porque a veces buscas unha cousa e ofrecen xa outra. Entón, ese é moi importante ahora. Outra cousa, a idade. Importa ou non importa a idade nunha parella ou cando buscas algo? Pa unha amistad, importa unha edad? Ou non importa? Porque a veces din, ai, a mi nami igual, eu para ter unha conversación, váleme unha persona máis xove, máis maior, pero hai xente que di, ai, no, as xovenes teñen outro forma de falar, non me entendo ben, non me gusta, non me vai ben. Ou, por exemplo, gustache ligar polas redes sociales? Ou eres de ter redes sociales, subir fotos, ou como fai algún viaxes, ou subir foto de New Cotton, da roupa que me viste. Esas cousas todas. Esas cousas todas que cal nos aconsellas? Cal che funciona a ti? Cal che gusta? O Tinder, o Minder, o Grindr, o Pinder, ou cal, ou a Chiquimiki, ou a Mikipoki, ou eu, o Facebook, ou o Instagram. Cal é a rede ou a aplicación que a ti che funciona para ligar? Chámanos, contanos. Oye, pois mira, eu empecé por aquí, pide unha amistad no Facebook, resulta que eu acertei, empecé a coñecer, empecé a falar, e ao final conocí esta persona maravillosa e levamos tantos anos juntos, ou tantos meses, ou tantos días. Pois que nos lo contes tamén. E esas cousas todas, ou como di el Jun, non está a sardiña no plato por falta de jato. Sobran jatos, o que pasa que a veces os jatos que nos queren comer non nos interesan. Así que, todo eso que nos lo contedes hoxe aquí, e bueno, que iremos falando, iremos contando, e xa temos unha chea de chamadas, e xa aí empezaremos a meter chamadiñas. Noemia, que che parece? Imos con chamadas xa? Pois vale, dalle aí pa diante, xa temos a primeira. Pois falamos con Monse de Carballo. Monse, moi boas, no? Ah, temos xa o patrón, tamén damos... Vale, o patrón que temos xa en línea. Compañeiro.
1: Que pasou?
0: Aquí andamos.
1: Che, che, ai.
0: Que tal?
1: Aquí estamos, mortos de calor, tío.
0: Oye, mira, hoxe viña eu no coche e debe ser a primeira vez que veño traballar co coche descapotado.
1: Oh, non me extraña, eh?
0: 28, extraña, 20 que... do camiño, 28, 29, 30 grados, todo o camiño.
1: Cai que se caeu, macho, pero que foi, bo, foi tremendo que se está caendo, tremendo, eh?
0: Pois sei que ven, hoxe ven máis calor, eh?
1: Hoxe ven máis, aquí... pasei pola ponte, cae un termómetro deste do... Pois que poñen nas carreteras, sí. Que marcaba 39 grados, eh?
0: Claro.
1: 39 grados, que para aquí é unha burrada, eh?
0: Sí.
1: Para aquí, para a nosa zona, é unha burrada. Bueno, a mañán, se ven máis, chegar aos 40, logo, isi.
0: Pois din que ven máis, eh? A mí dixeron que viña que iba a ser o día máis caluroso hoxe domingo.
1: Mi madre, pues vamos ter...
0: Eu creo que si sabes por qué. Por conte, por exemplo, de noite baixou 18, 19 grados. Pero de coxe non baixa dos 24, 25, eh? Entón, se cando de noite enfría, despois costa lle máis, supoño que do día subir a temperatura. Pero se xa a noite queda quente, o día ven máis quente ainda, porque non enfrían as cousas.
1: Claro, vai ser un día de moito calor, tamén outra vez. Moito, moito calor. Que non ves, non hai como ser millonario, eh? Que me dar a min un descapotable, ves se andaba a hora de noite con el por aí.
0: Oiche, non vai falta ser moi millonario, eh? Oiche, un descapotable xe compras por... Ai, nos baratos, eh? Oiche, o meu descapotable vendino é moi barato, eh? O outro que tiña.
1: Quantos quilómetros lle tiña xa?
0: Tiña xa moitos.
1: Medio millón.
0: 539.000 quilómetros. Nunca dou un fallo, nunca dou un problema. E os que o compraron, que creo que os coñeces, teñeno como oro en paño. Mira, capota nova, pintado, llantas, puxeronlle un ordenador de bordo destes de táctil, de pantalla. Esta, a tapicería está impecable, xa tiñeu bastante ben, está impecable. Teñeno noviño de todo. É que...
1: Home, é máis alta en historia, se o coche falara...
0: Mi madre. Mira, vou xe dicir unha cousa que as miñas amigas, Jenny, Moni,

0: que son como irmáns para min, sábeno. O primeiro viaxe que fixen con este, con novo, chorei como un perdido.
1: Por?
0: Porque botaba de menos ao outro coche.
1: É unha cosa así parecida, igual,
0: non? É moi parecido, sí, home, este é mellor, que este é o máis moderno,
1: ah, máis,
0: este é o día e noite. Pero, iches, pero un coche que te acompaña tuvo comigo casi 17 anos, 539.000 kilómetros, nunca me dou un problema, nunca me deixou tirado, nunca, é que foi, é que me saeu... Pois cambiei, non, pois porque mira, porque meu irmán me animou, cambio, agora xa un coche de tantos kilómetros, e ti far moitos kilómetros. Home, eu neste ano fixen 52.000 kilómetros.
1: Pois xa son kilómetros.
0: Claro, eu ando moito. Entón, xa, meu irmán, barlle meter unha borrada de kilómetros, pois xa, ahora ainda o podes vender, que ainda está moi ben o coche, pois xa non xo van querer e tal. E xa, eu fede, pero tal, porque me dan por el, eu que sei. E di el, bueno, anímate, anímate, cambio, podes, e xa, máis porveña. Pero, iches, pero cando, acordo que fora a Portugal, e cando salín, bueno, fun balanela e tal, e fun ver un, tamén un castelo, que fora ver. E cando baixaba de ver o castelo, e veixo o coche novo e non vin o outro, aí empecé, tomo un ataque de chorera, dira,
1: doche, mira, doche nostalgia, non?
0: Pero, e chequei a Marvaguas, e eu así... Eu pensei tonto. E xa veía estas miñas amigas en videochamada, e digo, yo estou chorando polo coche, polo abuelo. E dímelas, ti eres tonto. E xa eu, non é tonto, jolín, aquí. E dían, e se hai un coche de maravilla, e choras polo outro. E eu, porque o outro nunca me fallou este. Diño. A ver, que devo todo contento con ele, tamén levo un ano con ele, nunca me, non me dou fallo ningún ni nada. Pero sí que o botei de menos o outro, eh?
1: Home, pasoume a min ahora hai pouco tamén. Eu tuve un Focus que me saleu boísimo tamén. Botou comigo 21 anos, ou si, sí, cerca deles. Ahora había que meterlle o embrague. Xa tiña 500 tamén, 10, claro. 520. Dixenlle, non, vámoslo cambiar e tal. Bueno, buscamos outro por aí tamén, con tal e cual. Deixei yo ali no taller, dimos do taller. Canto xe dado do xotarrer? Porque un coche con 20 anos, claro. E esas circunstancias... E dixo, ya, que sei, dame 200 euros. Estou che contado tal como foi,
0: sí.
1: E dime el, ah, deixamo aquí que che doeu 300. E non sabía ni o que me daba outro. E dixo, ya, pois quédate aí. E sí, nunca me deixou tirado. Sí. Nunca me deixou tirado. Cambiei unha vez o embraje. Bueno, despois o mantenimiento normal que se lle paga un coche, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Cambio de aceite, cambiei a distribución, a distribución porque había que cambiar ya tamén. E nunca tuve un problema con él. Bueno, quedou ali no taller, fun cambiar o aceite, preguntei por él, non? E xa que foi do meu coxinha, tal. E xo, pois, vendémolo.
0: Fíjate.
1: Anda un rapaz por aí con él. Entrou-me como un, sabes, como unha cousa así de... Non sei explicarche, non? Pero sí que se lle colle cariño a estas cousas que... Que botan tanto tempo con un...
0: Sí, eu
1: deron un bo resultado, verdad? Fostes aquí, fostes alá, fostes a 40.000 sitios, sí. Sempre cumpleu, nunca me deixou tirado.
0: Eu,
1: joder, tío,
0: eu
1: había, claro,
0: noites de xiada que quedaba así nos hoteles, e quedaba fora, cando iba a Portugal ou por España ou tal, e pola mañan chegaba, estaba todo blanquiño, e eu petaba así, sentaba e petaba así na guantera, así no cuadro, e dicía eu, pequechiño, esta noite pasaxe el frío, eh? Esta noite chegouche, eh? E eu dáballe a la primera encendía. Non, nunca me fixo ran, nada, el dáballe rum, xa, a primeira, tío.
1: Pois, o meu saleu tamén tremendo, non? Eu tuve, bueno, eu coches, pois, tuve 5 ou 6 ou 7, non? Moito polo traballo, tuve 2 ou 3, 4 furgonetas novas que comprou e tal, pois, tuvera tamén un Opel novo que compraron, un Opel Corsa, daqueles cando saliran, que mal me saleu, tío. Pô, malísimo, fatal.
0: Ves?
1: Bueno, pero cando collín este, que tamén era de quilómetro cero, compraron. Foi, de verdad, foi unha verdadeira maravilla, unha joia. Para mí foi unha joia ese coche. Pero bueno, todo ten un principio, todo ten un fin.
0: Sí.
1: Non se pode un enamorar de das cousas materiales, non? Penso eu.
0: No,
1: porque
0: ti
1: dixías aí moi ben que edad é boa para enamorarse, non?
0: Sí.
1: Pero eu penso iso, que cada edad ten o seu momento, tío. Sempre eu pensei, eh?
0: Pero crees que hai, unha edad ou crees que non hai unha edad, que é cando surxe nada máis?
1: A ver, claro que ten que surgir, non?
0: Porque hai a típica frase de agora buscar alguén, agora varnos anos, agora tarnos anos de topar alguén.
1: Non, é máis, ten que haber ese momento, non? Especial, non?

0: que ver a outra persona especial que teñas de frente que non sei, que conectes con ela, non? Que conectes, pero non é igual, penso que non é igual un enamoramiento na escuela aos 14 ou 15 anos, como nos pasou a todos, fora adiante, non fora adiante, como un enamoramiento a mellor aos 40 anos. Entendes? Pois xa sabes moito máis o que queres. Non é igual un enamoramiento aos 20 anos, que eres un cabeciña loca, ou somos un cabeciña loca, queiranos ou non, que un enamoramiento a mellor aos 50 anos. Pero para todo eso tens que dar con esa persona que conectes con ela, porque xa pode ser moi guapa ou moi guapo, xa pode ter un tipazo, primeiro que din que entra por os ollos, sí. Pero se a 10 de volta de folla falas e non conectas tal e qual, non vale para nada. Eso non vai a ningún lado. Eso non vai a ningún lado. Por eso que eu penso que cada edad ten... eu sempre o digo, cada edad ten o seu encanto, tío.
1: Sí, é unha vez
0: hai que saber aproveitalo e acollelo, non? Sí. É difícil, eh?
1: É unha vez un veciño meu, xa con moitos anos, xa non está con nós, xa morreu, e tal, enamorouse, pois, así, que daba moitos anos viúdos, e conoceu unha persona, unha señora, e estaba con ela e tal, e dixe, o que tal estás? Estás contento? Dixeme, la verdad, chama Manoliño. Dixe, Manoliño, estou moi contento. Estou enamorado, e xin eu, de verdad, e dime, home, non é a miña muller, que a miña muller foi a dos meus fillos, e foi tal, pero bueno, ele xa vaba 5 ou 6 anos con ela, e tal, pois que isto me durou, eu que estuve por aí 10 anos xuntos, pero eu daquela levaría con ela 5 ou 6 anos, e dixen eu, e que sintes? E dile, pois sinto cousas moi bonitas, e miroume así serio, agarroume a man e díxome, por que oiches, Manolo, non é o meu primeiro amor, senón que é o meu último amor.
0: Claro,
1: eu que dese conto de, ostra, claro, que o primeiro amor din que non se olvida e tal, e iso, pero o último amor tamén é importante,
0: Claro, estes amores últimos que son os amores que se pode dicir así, os amores da soledad.
1: Sí.
0: Cando unha persona está sola e conoce outra persona que fai un leasing, fai un votante con ela, que fai, non xa nun país, ao mellor xa non importa tanto que seas gordo, delgado, pequeno ou chipudo, sino unha compañía.
1: A compañía
0: a unha xerrada xa avanzadas.
1: Eu creo que xa xerrada xa busco, sí.
0: Alguien, efectivamente, sí. Ter con alguien, con ir dar un paseo, ir con alguien, con sentarse a comer.
1: Que te trate ben, que te entenda, que teña unha conversación agradable.
0: Efectivamente, ter alguien que lle podes contar unha pena ou un dolor que estar para levar ao médico ou simplemente tomar un café, non? Non é o enamoramiento de con 20 ou 25 anos, sí, que todo é calor, todo,
1: sí. Eu comentaba unha vez un caso,
0: entendes?
1: Que os amigos meus se rían, decían, "Mas ti estás máis tolo", e dicía eu, "Non é tolo, é que eu vexo así". Eu acórdome cando a duquesa de Alba, que en paz estea, se enamorou deste de Alfonso e tal, e a xencia, "Ai, Dios mío, pero el que llevará esa muller", dicía eu, "A ver, vos estades pensando, pensades coa mentalidade que tendes de xóvenes, pero que eu creo que Alfonso, que na duquesa non ve unha muller para un sexo loco, nin para tal. Eu creo que ve unha muller con unha conversación interesante, ele é un tío moi culto, moi inteligente, e eu creo que é unha muller que lle ten unha conversación moi agradable, unha muller que sabe moito de España, de historia de España, é unha grande de España que sabe Dios as historias e as cousas que sabe a ela de entendes, de canta cousa. Ai, entonces, eu creo que unha conversación co duquesa teña que ser interesantísimo falar con ela.
0: Claro, esa parece que pode exemplo, pero é un exemplo buísimo,
1: claro.
0: Porque que penses que habería aí? Aí non había nada de
1: no, pero que habría igual, igual se abrazaban en algún momento, tal.
0: Claro, había unha química entre eles, pois, grandísima, non?
1: Sí, e ela adoraba.
0: Demostrouse de que non foi nin por interés nin nada,
1: no,
0: porque
1: no,
0: o señor, cando se acabou, desapareceu
1: e renunciou a todo, e xo, yo non quero
0: todo,
1: nada dela, señor fillo, repartir de vos, que eu non quero nada, eu só quero estar con ela e disfrutar dela, da súa conversación e da súa...
0: Claro.
1: E el foi un caballero en mayúsculas, porque
0: co que
1: debe saber el da duquesa, que lle ten contado, podía ir pelos platós e janabacartos como a terra, e jamás.
0: Eu escribía un libro,
1: sí.
0: Que dijo eu.
1: Sí, jamás...
0: pois ese é un exemplo pois maravilloso, non? Por iso dixo eu que cada edad ten as súas cousas, non? Ten as súas cousas, a mellor calleche con 45 anos ou así, unha edad media que está que eres xoven, moi xoven aínda, pero xa tens unha edad que xa pensas, xa sabes moi ben o que queres, sala ben ou sala mal. Pero xa te centras en outras cousas, non?
1: Sí, e outra cousa, e por que temos que buscar parexa? Por que tamén todo o mundo di que far solos? Por que non din, ai, que ben estar solo, non busques

0: ninguén, eh? Pero ao contrario, sempre, porque... sempre o ser humano sempre anima a que busques parexa. E agora te digo eu, porque... é que todo ben así. Non,
1: porque non... é a lógica da vida, iso. Se o pensas ben, non é só o ser humano. Cada bicho viviente que hai na Terra ten necesidade de unha parexa, sea para procrear, sea para estar acompañado, como en estes casos, como nos nosos casos, cando somos moi maiores, pero é a lógica, é a esencia da vida, non hai outra que era. É certo que hai personas que están moi solitarias e tal e cual, pero ainda había que saber o porqué, ou cal foi a trayectoria da vida para que unha persona tamén acabe sola sin ter outro lado, non? Sin ter a quen agarralle unha man, non? Como dicimos moitas veces. É por xe dixo eu que é un tema moi bonito, pero é un tema moi, moi complicado. Muy... É moi complicado, non é fácil de explicar, non? Non é fácil de explicar. O que ten suerte na vida, lle vai ben, ten unha parexa boa, é feliz, tudo vai máis ou menos ben, que sempre hai altos e baixos tamén, eh? Sí. Que non é tudo unha linea reta, pois é unha gran vitoria. Despois hai outros, pois que xa ves, non paran en ningún sitio. É o que, de todo isto, iso o que máis, eu as que, é o que máis critico, é o que máis, como xa vou dicir eu, odio é violencia, non? Tanto sea de homens como de mulleres, porque tamén non hai das mulleres para os homens. Sí. Esa é a violencia. Eu digo que da parexa, sea unha parexa de mulleres, sea unha parexa de homens, sea unha parexa de homens e muller, o que sea, a violencia. Por que? Se non estás de acordo ou se non queres estar con esa persona, colle, antes de facer cousas raras ou cousas extrañas, colle, levántate a marcha, desaparece da súa vida, se non te interesa, pero non andes a golpes. Non andes a golpes.
0: Golpes, ou cando fan daño a terceiras personas, eu, como claro. Casos de parexas que se deixaron e elas ou eles fixeron daño aos fillos pa vengarse da parexa.
1: Efectivamente.
0: Eu digo, como podes facer daño aos teus fillos para te vengar dela ou del?
1: Por si, non é o primeiro caso.
0: Home, cantos casos houve, cantos casos e terroríficos. Houve
1: moitos para estimar, tal. Xente que foi condenada, que meteron na cárcel, e na cárcel van pola parexa a acabar con ela. Ou sea, temos ese gen de maldad que un día foi a túa parexa e pensas que é propiedade túa. Non, señor, non é propiedade túa. Cada un ten a súa vida, e se ti ves que a cousa non vai ben ou non che quer esa persona, trata de apartarte, busca outra cousa, tío. Tens que superarlo, tens que apartar. Pero esa persona ten a súa vida, é libre, ten que pensar como queira. A ti non podes impuñer o teu criterio á forza.
0: É increíble, que verdad, que é increíble.
1: Para levarse ben, ten que ser cousa de dous, entende?
0: Sí, pero é increíble o amor, o daño que fai. Cando perdes unha parexa ou tal, ese dolor que sintes...
1: Claro que le estima, estima, doi, sí, claro que doi, pero tampouco podes obligar a nadie que chequeira.
0: No, nunca, jamás.
1: Podes obligar a alguien que chequeira, non?
0: Jamás.
1: Tens que mentalizarse, ser inteligente, apartarte, buscar outra cousa, e tratar de salir para adiante. Eu digo... non podes ti acondicionar. Ti non me podes acondicionar a miña que eu chequeira, eu a ti.
0: No, e oye, é increíble que a persona que ás veces ves que dis o amor da miña vida, cando lle quero a esta persona, se me falta morro, e de repente pasa un ano, un mes ou un día e dis... Non la puedo ver delante, por Dios, que marche ou deixemos que non quero esta persona ao meu lado. Como
1: mira,
0: cambia,
1: Sí, eu sempre me acordo moito de meu abuelo, porque tiña cousas, dixía cousas moi interesantes, non? Dentro da súa ignorancia, o pobre, que daquela, pois, era o que había. É dicir, cando morría un vixiño, morría unha vixiña ou que fora, que daba un viudo por ali, dixían, va, dentro de dous días xa anda a viuda tal por aí ou tal, ¿no? Estas tonterías que se suelen dicir, non? Que non moitas veces non é por maldade, sino máis ben por dicir o chiste, por contar o chiste, non? E dicía a mi abuelo, mire, a mí que me fajan ben en vida.
0: Home,
1: a mí que me fajan ben en vida. Eu terei que facer ben en vida a persona que estea comigo. En este caso era a miña abuela.
0: Sí.
1: E despois de morte, que máis dá? Dixía, despois que máis dá? O que eu faja? Ou que ela faja?
0: Sí, decía Piñeiro sempre, que nos manden, que nos dian flores de vivos, que despois de mortos as flores nos cheiramos.
1: Efectivamente, ao largo da vida vas dando de conta, e tiña máis razón que a Dios.

0: non son así tan eso, pero bueno, Luís, moi boas, estás por aí, Luís?
1: Sí, pero escoitovos moi mal.
2: A ver.
0: E será
1: teño que falar ca directora da Radio Galega.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Que tendo o sistema novo de Telefónica, tío, non se pode falar con vos.
0: Pois agora vimos, agora é che de maravilla.
1: Non, eu non vos
2: ahora
1: escoito.
2: Agora
1: sí. Sinto moito, pero non vos escoito.
0: Nada.
1: Se va. Agora.
0: Sí.
1: A ver, agora, fala.
0: A
1: de
0: ver,
1: sí.
0: Ois, nos agora. Moi boas, Luís.
1: Moi mal.
0: Pois pues non, fíjate, pois non, xa te oímos...
1: Estamos falando por WhatsApp, eh?
0: Pois xa te oímos te de maravilla.
2: Oí perfectamente, sí. Luís, ahora é noche perfectamente.
1: Que vergonza, tío, que vergonza. Dame vergonza.
0: Bueno, xa te vergonza, non pasa nada, eh?
1: Non vos escoito nada. A única opción que podemos facer é cortar esta chamada... Dilla Noemia, Noemia está a escoitar,
0: sí.
1: Pongo a chamar ao fijo e a ver se si podemos facer unha conexión boa, porque de outra maneira é imposible.
0: Veña, meniño,
1: por favor,
0: que te chama agora, chámatela, non te preocupes.
1: É lamentable, eh?
0: Non te preocupes. Porque, oiches, segundo...
1: Non vos escoito.
0: Non te preocupes. Cola que te chama agora, non é meu fijo.
2: Já o fijo. Sempre se escoitou, é verdade.
0: Pero agora eu perfectamente, parece que estaba aquí.
2: Tamén eu.
0: Pero non, fíjate.
2: As conexións de fora, sempre se escoitou e ben, aí con Nova York, as conexións con... Con Argentina, con Averisto,
0: sí. Esas
2: todas sempre foron perfectas, non é? Últimamente
0: pasou xa dúas veces cando estaba tamén a túa neta lá, xa nos pasou, pasou xa dúas veces con el que pero hasta
2: sí,
0: parece que estaban calcando xa os números de teléfono, despois saliu como un coche, correron uns pasos, unha cousa máis rara que pouco.
2: Sí,
0: eu tamén
2: non sei. Bueno, pois chamado iba a ver.
0: Veña,
2: si...
0: nada, así que imos chamar agora, imos chamar ao fijo e non hai. Un biquiño, neno.
2: Sí.
0: Un biquiño, chao.
2: Un saludiño, Noemi, a toda audiencia, me veña.
0: Un biquiño, campeón, gracias por chamar.
2: Pablo Canor, veña.
0: Veña, esta semana, un biquiño, chao.
2: Chao.
0: Pois despedimos o noso gran segundo e, bueno, comentarvos os teléfonos que tenes que chamar, que pa falar con nos aquí en directo tenes que chamar o 981-540-956 e 981-540-966. Iso é para marcar e chamar e falar con nós aquí en directo. De que falamos hoxe? Pois de buscar parexa, de se utilizades as redes sociais, aplicacións, cal vos vai millor, se importa a idade, se non importa, se non queredes a ninguén, eu non quero a ninguén, toche moi ben, que dei viudo ou viuda, non quero máis parexas en mi vida, ou quero, encantaríme coñecer a alguén, e esas cousas, como se queredes tamén, oi, si, pois eu quero lixar por o programa da Boas Horas, así que son alto, guapo, teño dentes todos, os ollos miro ben, non teño gafas, teño moito pelo. E igual buscamos aquí tamén parexa. Nunca se sabe, facemos competencia ya a Loli e Maisa Marcial. Bueno, pois, eso para falar con nós e para mandar notas de voz WhatsApps aquí ao programa, pois comentando tamén algo que queirades comentar, do que vos queirades, é o 687-967-147. Bueno, e non sei, non é, metemos agora a Luís por aí. No, ainda está intentando. Bueno, pois está intentando. E eu mentres, porque despois imos empezar co concurso que chevou unha canción cantada por min, unha canción cantada por min, ou medio estropeada, e tens que saber quen é a persoa que realmente canta esta canción, e máis tedes que saber como se titula a canción. E xa vou dicir que o título é moi difícil, hoxe buxina difícil. Cando poño fácil, hoxe é tupa, difícil. E despois o animal, tedes que saber o animal, que tampouco vai ser dos máis fáciles, pero bueno, eu creo que se le ha quitado ben. E despois tendes que saber o persoaxe histórico. Que vou falar tamén dun persoaxe histórico, e tens que saber a ver de quen se trata, se é un persoaxe, bueno, que xa me dejan de dar a jor alguna pista. Mira, mentre non me está intentando falar aí conectando con Luís, vamos dar xa alguna pista. Mira, non vou ser malo. É unha persoa que foi moi, moi, moi guapa. Moi guapa. Xa dou dando dúas pistas. Guapa e femenina. E aparte de eso, e que non sei que vou decir máis, porque se deu, tiña un ximnasio na casa. Hasta aí. De momento, a pista vou dar hasta aí. Bueno, Luís, agora sí que te temos, non? Andas por aí?
1: Sí, home, sí. Aleluya.
0: Ahora ven, meniño, ahora ven.
1: ¡Qué vergonza!
0: Bueno,
1: dame vergonza.
0: ¿Pero por qué?
1: Porque

0: sabes que eu son tozudo.
1: Nada, non hai problema ningún, meniño.
0: Xa me encargarei de mandarlle un correo electrónico que eu teña que mandar.
1: Mira.
0: Hai que arreglar isto, home.
1: Que pasou aí, que pasou aí co tornado?
0: Pois un desastre, amigo. Un desastre.
1: Pero que medo, non?
0: Pero moito medo. Moito medo. Pois mira, ahora mismo, a información que temos de hai moi escasas horas, mínimo, hasta o jueves, non haberá electricidade. Mínimo.
1: Tes o generador que te salva, non?
0: Sí, claro, teño un generador que me salva, pero non é o suficiente fuerte para poder poñer o aire acondicionado.
1: Xa, e a calor aí abismal, non?
0: Bueno, onte non se acordaba un calor tan grande como de hai 15 anos. Onte chegamos a 48 grados de temperatura.
1: Madre mía.
0: 48. Hoxe estuvemos a 38, sensación térmica 42. Ahora estaba izando. Pola madrugada, porque estás esperando unha tormenta de chuvia, pero non de relámpagos. De momento non hai relámpagos, pero vamos a chegar a 22 grados. Fíjate, pai, que cambios tan drásticos. Xa. Temos o mundo patas para arriba, amigo. Estamos acabando co mundo. Bueno, a nos, gracias, sabes, un árbol do veciño enfrente a aquela que nos bloqueou a entrada para entrar cos coches a salir. Pero bueno, cortín unhas ramas que a motoserra puden sacar os coches, que é unha base importante. Bueno, o tendido eléctrico que ven da calle a miña casa, pois a rama levou unha rama, un tronco. Nos gracias, que iso non é nada. Pero hai troncos e árboles en riba de casas e de coches.
1: Madre mía.
0: En riba de casas, pero fuerte, aí sí. Fuerte, bastante fuerte.
1: E canto durou? Durou moito ou foi unha cousa rápida?
0: Non foi tan rápido, non foi tan rápido. Estuvo como media hora, 45 minutos azotando, sabes?
1: Que medo, tío.
0: Moito, moito medo. Moito, moito respeto, sabes? Moito respeto porque...
1: E estaba todo tranquilo ou xa levades días con aire?
0: No.
1: Todo tranquilo, de repente...
0: Todo veo así, mira. Eles se viñan anunciando desta subida de temperaturas a semana anterior.
1: Sí.
0: Xa dixeron, a partir do miércoles día 1 hasta o viernes se van a alcanzar temperaturas fora do normal. E isto, claro, os meteorólogos saben máis que a mí. Pero a combinación esta de humedad e tanto calor e tanto color vai a reventar por algún lado. E así foi. Porque xa te digo, é durou, e veu, madre mía, eso é de pánico, sabes, é de pánico. Eu nun momento salín afora porque tiña medo aí por un árbol, tiña aquí un árbol esterco da casa que teño que pasarle unha afeitada, e salín a mover os dous coches a poñelos ao lado da casa, ¿me entendes?, para proteger por si caía o árbol, porque non quería que un árbol me caera en riba do aquel. Eu foi un poquinho arriesgado, pero en ese momento, sabes, tratas de botar man o que sea e salvar algo, ¿me entendes? Gracias, non pasou máis nada, pero pola mañán cascallos de madeira, follas, o que se ve cando ve un tornado, ¿me entendes? Isto non é unha zona habitual, porque non é unha zona...
1: Claro, llana, é que pero, non, a zona, como se chama a zona onde hai esos tornados así que se ven?
0: Eso é no interior, por Tesas, por...
1: Tesas, justo.
0: Por aí abaixo, sí, por aí abaixo, donde hai llanura... Donde
1: sí.
0: Hay en Virginia, todo por ahí. Donde hay llano, esos son muy, muy efectivos, pero aquí no. Ahora mismo, las informaciones que tenemos así a contagotas, ¿sabes? Pues hay 200.000 casas afectadas sin electricidad, pero claro, no eres tú solo, hay más gente, ¿entiendes? Claro, ahora verán los equipos, después os que o cumpleaños do país, pues nos encontramos con esta pastel. Porque os fixamos 250 anos da
1: independencia. Sí, de independencia, sí.
0: Claro, e todos os eventos que estaban preparados en este... Non é que é o meu pueblo solo, sino que son todos estes pueblos alrededor. Estamos falando dunha circunferencia como... Pois, pon a circunferencia entre... Desde Ribeira a Santiago. Todo que poda abarcar todo eso quedou cancelado. E por onde pasou, arrasou. Sabes? Por onde se pasa o ollo, donde pasa o ollo do tornado, é donde máis daño fai. A nós collonos por un lado, por eso no, que eran ramas de este ou outro, que unos arraman a unha rama no frente, ¿me entendes? Pero ti ves, vas por aí dar unha volta, buscar gasolina, porque o que tens que fazer é ir buscar gasolina por el generador.
1: Claro.
0: Sempre tens gasolina. Pero eu fun buscar tres tanques de gasolina, e aí estaba o generador prendido desde as 6 da mañan. Tens que ter gasolina, unha línea de coches...

0: que o que máis ou que menos, pois vai o mismo.
1: Claro, enche claro.
0: O tanque de gasolina no coche, enche os tanques, porque é eso. Ademais, era un día sofocón. Era moita humedad, moito calor. A impresión, son sensacións raras, moi raras, e veste prácticamente impotente. Non somos nada no medio da naturaleza.
1: Non, no, eso, a mí, eso...
0: Non somos nada.
1: Eu vivi unha vez un tornado en Mallorca, na discoteca, unha das discotecas de meu irmán, e tamén eran as 4 da mañan, acabáramos de recoller as mesas, recoller todo, estábamos ali, e de repente tamén oín e veo aquelo, eu metínme dentro, aquilo voou, os futbolins e as máquinas do billar, que miro que pesan, marcharon voando para o mar. Marcharon voando para o mar, que levantou un aire. E nos ali dentro, dixía meu irmán, que pasa, que pasa? Eu cale, agárrate, que é o fin do mundo. E aquilo voou, claro. Todo tellas, bueno...
0: É unha sensación extraña, verdade?
1: É medo, é pánico, é pánico. É pánico porque dis, pan de corro. Pan de corro.
0: É que se é pregunta de millón, para onde vas?
1: Sí, para onde vou, sí.
0: Eu a máis da miña muller, bueno, está aquí na neta de segundo, tal, a rapaz asustou-se un pouco, non? Porque estaba afora, e veo se está para dizer, non pasa nada, non te preocupes. Estudamos, pois, estábamos mirando a intensidade, e non lle faltou moito para ir para os sótanos, porque no, aquí non sabemos que os sótanos, en casos de huracáns e tormentas, no centro, onde está a columna principal da casa, si cae a casa, é donde ti estás máis protegido. Non te pos a un lado ni a un costado, no centro. Eso témolo, sabes, por norma. E aí, xa nos pasou cando foi do huracán e deso. O mellor sitio é o centro, que é o que aguanta. A casa pode caer, podes te ferir este ou outro, pero estás máis protegido.
1: E que hora era? Que hora era cando foi eso, Luís?
0: Pois estaba terminando o partido de Argentina, meijo. Cando eso... Era, pois mire, iba a chamar. Pois eran faltaban como 20 minutos para as 8 da tarde. Mais ou menos 20 minutos para as 8, para as 2 da mañan, vosas aí.
1: Jolines.
0: E cambiou toda a papeleta. Cambiou todo. Mi má. É o que é.
1: E sabes se houve, non falleceu ninguén, nin houve vítimas, non houve nada, non?
0: Non, home, non. Hasta onde non sabemos, non.
1: Menos
0: mal. Porque hai moitos daños materiales.
1: Home, eso claro.
0: Daños materiales hai moitos. Eu se digo, a miña muller saleu con caneta de segundo por aí, que foron dar, sabes, saliron un pouco da casa, colleron un pouco de aire e tal, viron, bueno, pois árboles en riba de coches, moitos destrozos, destrozos económicos. Humanos non, humanos hasta de onde non sabemos non supemos de nada, non? Entón, pois eso, pero se digo, foi unha pena porque se digo, un día tan importante como o Dios,
1: claro.
0: Todo o mundo estaba preparado para celebrar o 4 de julio e tal, pois todo foi posposto, foi todo cancelado. Entón, a onde vas, ti? A onde vas? Entendes? Entón, pois claro, no primer momento, pois o que chamas a emergencias, porque a cuestión de chamar a emergencias foi que ao caer o árbol,
1: sí.
0: Ao caer o tendido eléctrico, hai que ter moito cuidado. Entón, pois, bueno, a efectividade desta xente, pois é moi rápido, non chega a policía detrás de xego os bombeiros. Venche, quédate aí, non te movas, tal... miran que todo que o cableado estea morto, é nada máis, me entendes? Porque un cable tirado no aquel pode haber un chispazo, pode haber un incendio.
1: Claro, e aparte estará todo seco.
0: Claro, home, non vai estar seco, parece palla todo, mijo, parece palla. Entón, xa che dixo, é unha cousa fora do normal. Aventuras son historias que un se queda con elas. Bueno, vamos aprendendo porque xa tes o generador, xa estás mediamente preparado, non? Pero ahora xa hai sistemas novos que é o que se dicen a muller. Se lle viene sin a muller, hai que poñer este sistema novo, porque hai uns generadores que traballan con gas. É un equipo que traballa con... É un equipo eléctrico que traballa con gas, con gas natural da casa, que automáticamente o conectas, vaise a luz e automáticamente dache luz a toda a casa. E evitas estes contratiempos de ter que ir a buscar gasolina, de andar con cableado, de andar con aquí. E acabouse, mira. Temos que buscar unha maneira de poder vivir cómodos.
1: Xa, bueno, pero a ver, tamén non é habitual, non nos suele pasar eso, ou si, Luís, no?
0: Non suele pasar, pero que aquí, no inverno, vamos a ver isso. A cuestión é esta. Ahora mismo, un chorro de calor, creen Dios, non podes conectar aires. É un sinvivir, é unha asfixia. Porque é un calor, pero é un calor agobiante. E ahora no inverno venche unha tormenta de neve, e pasa calquera cousa, quedas sin electricidade e quedas sin calefacción. Entón son problemas, me entendes? Hai que estar preparado. Un que vive nesta zona, se estás nunha gran ciudad, é moi difícil que pase isto, pero en

0: estes pueblos que está rodeado de maleza, de bosques e todo eso, en que estea limpo hai moita arboleda, o cableado vai por arriba, punto. Entonces, pues, teste que preparar. Para, tú sabes, se un non vai para só, que un xa vai para un pouco máis maior, de momento traxejas así. Entonces, pues, mira, son, como dixo eu, son inversións que son boas, porque tens que pensar, non?
1: Sí, a largo dunha causa así tal, sempre unha comodidade, sempre sí, unha cousa sí. Máis...
0: No, claro.
1: Decir, bueno, pois pues a mí...
0: Vas a estar máis tranquilo, sabes? Vas a estar máis tranquilo. E os indias as casas novas que se están facendo todo por aquí alrededor, rara é a casa que se non ten este sistema, sabes? É un sistema moi, moi bo, xa chico. Traballa, é un generador eléctrico que está afora, pero se se vai a luz, traballa con gas. O gas é o que alimenta o generador. Entonces dache luz a toda a casa. Dache, é como se non se fora a luz. Cambia, automáticamente cambia. Ven a luz, córtase, e aí está. É o que hai que facer. Por que non che queda de oito? Non che queda de oito, pois non podes estar aí a velas vir, me entendes? Bueno, pasou vos, euro tal, pero, sí, pero, mi. Mellor estar preparados. Ou se non cambiar de sitio.
1: Bueno, pois pues mira, Luis, anímate, non ten que tomar tal. Afortunadamente, afortunadamente non pasou nada de saúde a ninguén.
0: Nada.
1: E agora eso, bueno, pois nada, agora arreglar e poñer todo como ir.
0: Hai que ter paciencia, nada máis. Hai que afrontar a realidad que é o que hai.
1: Sí.
0: Non queda de outra, non hai máis. O importante, como di a miña muller, gracias a Deus non pasou nada, non quedou ningún árbol en riba da casa.
1: Justo.
0: Estamos ben. Nada máis, do resto, pois, olha, a vida continúa. Que vas a estar incómodo...
1: Porque sabes que pasa tamén, é que vos aceitados como igual que estou eu, que ti sabes, bueno, a miña casa, eu tamén teño os árboles encima da casa, entón, ese é un peligro, porque eu os canalón seguido teño unha ciba ali milenario, que debe ter mil anos o ciba aquel. Tamén caen as follas para os canalóns, atascan, ven un aire loco, dá unha pola, a veces caen río tellado.
0: E
1: queremos ter as cousas que son moi bonitas, os árboles moi bonitos ao lado da casa, pero a veces eu penso e digo, uff...
0: Pero eu digo unha cousa, eu a pesar destas cousas non cambio onde estou para ir para unha cidade.
1: Non, que eu tuven aí atrás de ti faz bonita, está un paraíso.
0: Isto é unha calidade de vida.
1: Non, mas é un paraíso.
0: Solamente sí. A cuestión é eso. Vas aprendendo según o que che vai pasando. Entón, según o que che vai pasando, vas aprendendo. Se, bueno, pois hai que tomar esta medida. Esta é a mellor medida é esta, pois hai que facelo. Punto, e nada máis. Esa está, buscar esa comodidade. Ni máis ni menos.
1: Sí.
0: Así de claro, ese é o que hai.
1: Bueno, meniño, bueno, por nada que mira que vai ser...
0: Un gusto falar con...
1: Só che vou facer unha preguntinha antes de despedirte. Mira, con o señor Luis. Hoxe falamos de mocear, de coñecer persoas, de... Cal crees que é a mellor maneira? O cara a cara, por redes sociales, unha discoteca, unha cena...
0: A mellor maneira é a época dos 80, que é a mellor época da nosa vida. Ei, rapaza, bailas? Sí. Queres tomar un café? Sí. Adiós, moi bueno. Olvídate de redes sociales, olvídate de historias, olvídate de haters, o cara a cara. Porque mira, cando ti miras a persona a cara, lleves os ollos, sacas moitas cousas. ¿Me entiendes? Ahora, detrás de una red social, ¿quién sabe quién está? Yo hoy en día, por desgracia, que una desgracia, hay mucho bandido, hay mucho delincuente, cara a cara. O contacto humano. O contacto humano es lo más importante que podemos hacer. E cada vez o contacto humano estamos perdiendo por estas tecnologías. Las tecnologías son muy buenas. E ti sabes que yo siempre raño con ellas. Pero hay que tener o contacto humano. O tener o contacto humano... É outra satisfacción, vívese mellor, conoces a persona, que poden salir raras, porque raros hainos.
1: Dame tanto, tanto.
0: A ver se, pero xa, sabes, xa tes unha visión, deixamos de soñar, é como non será pola rede social, ao mío pides unha foto, mandas unha foto que non é, sabes.
1: Sí, bueno, pero xa contaba, eu tiña aí a técnica que me falla, e unha foto coa man na orella, e xa, se non hai foto coa man na orella, xa desconfío.
0: Claro, pero xa te dijo, mira, eu penso eso,
1: Pois, mi niño, non te digo máis, quedámonos con eso, con cara a cara, e a ver que nos van dicindo ao longo da noite. Luisinho,
0: un aperto, amigo.
1: Un gracias por estar aí sempre, vale, campeón?
0: Claro, igual.
1: De ánimo, dalle un miquiño a parexa, vale, un miquiño.
0: Sí, se l'han dado.
1: Veña, neno, veña, pois un miquiño. Bueno, pois ximos escoitar un poquinho que temos aí algo tamén de... Metemos aí algo de publicidad e despois xa nos ven aí as 2 da mañán cos novas e con máis cousiñas aquí no A Vos Horas.
2: 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. O domingo 5 de xuño, achégate a Entrimo ás 2 da tarde e ven gozar das nosas empanadas e da nosa saborosa carne de cachena nun ambiente inmellorable a prezos.

0: populares e todo amenizado coa charanga brasás, pasarrúas e actuación de Eche o que hai. 21ª festa da exaltación da empanada de forquellas e carne de cachena da Serra do Quinxo. Non a podes perder.
1: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
2: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
3: Bueno, pois eu estou pensando que vou dar xa unha pista, porque por moi co horóscopo que facemos sempre, como con o noso Toño Casais, ás 2 da mañá, entón vou xa adiantar aquí un pouquinho o concurso. Noemia, vamoslle poñer o animal que buscamos hoxe.

0: Non é difícil, eh? Vou dar unha pista. Non hai un sol aquí. Aquí eu creo que hai varios, eh? Pero un haino. Un haino. É un animal... É un animal. Cale, Falta esa canción que poñeremos despois. Pero tamén vou vos dar... Dixen, unha muller. Buscamos tamén en persoaxe histórico. O animal é ese. E agora, o outro concurso. Persoaxe histórico. Moi guapa. E aparte de todo eso, tiña un ximnasio na casa. E vou dar unha pista moi grande. Os aparatos eran de madeira. Ferros creo que había poucos. Eran de madeira. E... hasta aí non vou decir máis nada. Non vou decir máis nada. Vou decir que dentro de nada, cas 2 da mañán, vai vir xa, dentro de un minuto, Sonia Subiela, cos novas, que esperemos que sean todas boas e bonitas. E despois imos co horóscopo de Pitón Isi para saber os signos do zodíaco. A ver que nos din. Ou metemos aí tamén un cachillo da canción. No, despois. Aquí manda Noemia. E punto. A canción vai despois. Puxemos vos xa os animaliños que andaban aí, ou os animalazos. E puxemos vos xa... Ah, aí andan. É fácil, pero non é tan fácil, eh? Porque... Os do rural temos o máis fácil sempre. Somos os privilexiados en cousas. Bueno, que non vos lío máis. 981-540-956 e 981-540-966. Vai falar con nós. E paga o WhatsApp e mandar mensaxes 687-967-147. Así que, se sabedes, mandade xa o WhatsApp a resposta.
1: Son as 2.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Saúdos. Moitos puntos das provincias de Ourense e Pontevedra foron un forno este sábado. O valor máis alto rexistrouse na cidade das Burgas, onde o termómetro acadou os 42,6 graos a media tarde. Tamén se superaron os 41 en Salceda de Caselas, Arbo e Salvaterra de Miño. E o peor é que a calor non vai dar tregua de momento. A segunda vaga do verán vai se prolongar polo menos ata o martes. Con todo, hoxe baixa lixeiramente o número de concellos en alerta vermella. En total, 120 do interior das 4 provincias que seguirán en risco por temperaturas extremas. En aviso laranxa estarán nas Rías Baixas e na Ribeira do Miño. E no noroeste da Coruña, de Ourense e Valdeorras, mantense o nivel amarelo. En Salceda de Caselas traballan para extinguir o lume que provocou un coche que participaba no rally das Rías Baixas. O vehículo precipitouse uns 15 metros ladeira abaixo nas proximidades do depósito de auga. O piloto e mailo copiloto, que quedaron feridos leves, foron evacuados ao Hospital Povisa. María Dolores Castiñeira é a alcaldesa.
3: E na parroquia de Santa María, altura de Barreiro, pois un dos pilotos, xunto co seu copiloto, colisionaron e, bueno, pois produciu, iso fixo que producise un incendio. Ahora mesmo, o que me trasladan, que está acotado, pero non está extinguido.
1: En Cataluña tamén continúan as tarefas para controlar o incendio da Bisbal d'Empordà en Girona, que calcinou 2.300 hectáreas. O lume quedou estabilizado a primeira hora desta noite, pero aínda hai risco de que as lapas se volvan descontroladas.